îmi aduci cafeaua în zori și doar tot sufletului meu îi aduci liniște mereu. Tu ești aici când eu te chem, ce simt și eu, tu simți la fel, și orice lacrimă și gând

din dragostea ce tu mi-o dai. Mi-ai făcut viața colț de rai și nu mai e pe lume, nu mai e.

0: Zi de zi, Super FM e lângă tine. Ai muzică de chef și motiv de bucurie.
1: Din partea mea, Florin Salam, dedic cea mai adevărată melodie pentru toți norocoșii din

0: cine-i născut în mai. Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: întâmplător, ascultați Super FM, este ora 7.
1: Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
2: În oricare dimineață,
3: da, da.

numărul 23 din iunie 2026. Este superba dimineață de marți pe care o parcurgem, deosebit de frumoasă și astăzi pentru simplu fapt că suntem. Avem toate motivele și mulțumim Bunului Dumnezeu pentru minunatul dar. Cu toată plăcerea și cu același respect, ca de fiecare dată vă salut al dumneavoastră Corneli Kim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. O zi excelentă pentru toată lumea, la mulți ani celor ce se simt cu musca pe căciul.

0: te e săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Acasă nu înseamnă doar patru pereți, înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 Sâmpetru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.
4: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: să trăiesc.
1: Ștefan Bărbătei la Super Matinal, 7 și 13 minute, vreme la extreme în România, dimineața și la prânz avem căldură toropitoare, seara lovesc furtuni violente în tot mai multe regiuni, mesajele de la ANM confirmă acest lucru, prăpăd după caniculă. A fost și cod roșu dat aseară pentru că furtunile au făcut prăpăd în mai multe zone din țară. S-a întâmplat în zona județului Timiș, averse torențiale, de asemenea și în județul Maramureș, averse torențiale cu până la 30 de litri pe metru pătrat și intensificări ale vântului de 50-60 de kilometri pe oră, descărcări electrice, grindină de mici și medii dimensiuni. Am în față un cod încă valabil, o informare meteorologică este valabilă până mâine, la mâine seară la ora 21. Va fi cald în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi ridicat mai ales în zona de câmpie din vestul, nord-vestul și sudul țării. Maximile vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade, cu cele mai mici valori în depresiuni și în zonele cu instabilitate atmosferică accentuată, iar cele mai mari în nord-vestul și sudul țării. Este caniculă și în Europa, sunt mai multe zone care școlile sunt închise. Am o atenționare meteorologică de cod galben valabil astăzi în intervalul 12-21. În zona de munte, în sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei vor fi perioade de instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului până la 70 de km pe oră la rafală, pe arii restrânse bijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni în intervale scurte de timp sau în intervale de 1 până la 3 ore sau prin acumulare. Cantitățile de apă pot atinge 25 de litri pe metru pătrat, pe arii restrânse vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. Și ceața creează probleme în această dimineață în județul nostru, în județul Brașov, mai multe localități sunt afectate, în zona depresionară a județului Harghita, zona joasă a județului Harghita și în județul Sibiu. Ceața face probleme, creează probleme și în județul Suceava. Vizibilitatea este redusă sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri. Este cald la această oră, 22, parcă de grade este cea mai ridicată valoare, ba nu, 23 la Gura Portiței, acum am observat. Dar este cald în toată țara, la extreme avem 19 grade în nord la Darabani, în sud la Zimnicea 21, 22 de grade sunt în est la Sulina și 19 în vest la Sân Nicolae Mare. La Satu Mare 19, la Oradea 18, 21 la Șiria, Arad 20, Timișoara de asemenea, la Băile Herculane 18, 21 la Drobeta, Turnu Severin și Calafat, 20 Becheț și Craiova, Râmnicu Vâlcea aceeași temperatură, de asemenea la Târgu Jiu, în București ambele stații indică 21 de grade Celsius, la Pitești 20, la Slobozia 18, 19 la Fetești, 17 la Cernavodă, 20 Adam Clisi, 22 Gorgova, pe litoral 20 în sud la Mangalia, 21 Constanța, cum spuneam, Vârful de Lance, Gura Portiței, 23 de grade Celsius, la Ploiești 20, Câmpina 19, Predeal 14, la întorsura Buzăului 16, 17 Târgu Secuiesc și Sfântul Gheorghe, 16 Baraolt, 17 Făgăraș și Sibiu, la Cluj 15, 16 Bistrița, 19 Suceava, 21 Cotnari, 18 Iași, 20 Târgu Ocna, 21 Focșani și Galați. Pe vârfuri 12 grade Celsius la Ezer, Poiana Stampei 11, Căliman 10, Toplița 13, 12 Ceahlău, Toaca 13 la Joseni, 14 la Miercurea Ciuc, la Predeal 15, Sinaia la cota 1515, la Vârful Omu 7, la Bâlea la 11, la Păltiniș 14, la Parâng aceeași

Temperatură 14 la Caransebeș, 10 la Cuntuțarcu, la Stâna de Vale sunt 11, iar la Blădeasa la cota 1800. Mercurul termometrelor indică în acest moment al dimineții 16 grade Celsius. Valorile resimțite sunt altele decât cele indicate de către termometre, adică mult mai ridicate.

Te iubesc, Simona a fost la Super Matinal. Este 7:21 de minute, vorbeam de valori resimțite mai ridicate decât cele indicate de termometre. Chiar acum câteva minute, 2-3 la număr, am primit o fotografie din Franța de la Cosmin Murea. Cu o poză, adică în fotografie apare bordul autoturismului, iar în zona în care se află, dacă am înțeles eu bine, sunt 46 de grade Celsius. Valori resimțite la noi în acest moment, acestea depind, v-am spus, de mai mulți factori: temperatura aerului la 2 metri înălțime, gradul de acoperire cu nori al cerului, fenomenele meteorologice, umezeala relativă aerului tot la 2 metri, viteza vântului la 10 metri. Cam acest factor determină valorile resimțite, mai mari decât cele înregistrate de termometre în această dimineață. Cald în nord 14, 8 Nașuga, Atac 19, Baia Mare și Satu Mare, 22 de grade în vest, luând ca reper Timișoara, în Oltenia 23 de grade Bechet, 21 Râmnicu Vâlcea, la Drobeta, Turnu Severin 24, în București în jur de 21 de grade, 20 la Târgoviște, la Slobozia 17, 18 la Tulcea, 22 la Constanța și... Tot Gura Portiței deține vârful de lance sau poziția numărul 1 cu 27 de grade Celsius resimțite. La Sulina sunt 25, la Sinaia 13, la cota 1500, Fundata 14, la vârful Omu 6, la Bâlea Lac 10 grade Celsius, în zona de centru, luând ca reper Clujul 14 grade Celsius, iar în Moldova, sensibil mai cald, 19 grade, ca reper fiind Bacăul. Pe culmi, în zona Carpaților Orientali, avem 8 grade la Căliman, 10 la Ceahlău Toaca, la Miercurea Ciuc 13, 10 la Lăcăuți, în Carpații de Curbură, la Penteleu 12 grade, desigur toate Celsius. Este 7:23 de minute, datele despre vreme cu caracter local la momentul actual și primele știri la matinal se vor face auzite în jurul orei 7:30 de minute, suficient timp să-l ascultăm și pe Cristi Tarta.

Te voi iubi mereu și Cristi Tarta la Super Matinal, 7 și 27 de minute, varianta de maximă pentru emisiunea din această seară, din această dimineață, ni se potrivește ca o mănușă nouă românilor. Ea sună cam așa: să nu depinzi prea mult de nimeni în această viață, ține cont de faptul că în întuneric până și umbra ta te părăsește. Orice asemănare cu realitatea nu o fi pur întâmplătoare vis-a-vis de ultimele evenimente de pe scena politică. 7 și 27 de minute.

0: Super FM.
1: 7:30, 19 grade Celsius indică termometrul la această oră la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Republicii la această oră. Vântul suflă cu 11 km pe oră din sector sudic la rafală, determinând o valoare inferioară. Valoarea resimțită, mă refer, 18 grade cu plus. Calitatea aerului se încadrează în limite normale, se așteaptă instabilitate atmosferică mai ridicată până spre ora 10, e posibil să apară câțiva stropi de ploaie, cerul devine variabil, vor fi mai spre seară din nou o acumulare de nori, descărcări electrice și precipitații începând cu ora 18. Nocturna se va opri la 14 grade Celsius. 2 minute de știri sunt binevenite și în această primă oră a emisiunii.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. ANPC vrea reguli stricte pentru livratorii de mâncare, cursuri de igienă și o nouă meserie în nomenclator. Fondurile europene transformă proiectul Casa Noastră Viscri într-un model de succes regional, iar Biblioteca Județeană Brașov premiază cea mai frumoasă fotografie care îmbină lectura și ciclismul. Livratorii de mâncare ar putea fi obligați să urmeze cursuri de igienă alimentară. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor cere introducerea oficială a meseriei de livrator de hrană în clasificarea ocupațiilor din România, distinctă de cea de simplu curier. ANPC precizează că măsura este necesară pentru a garanta transportul sigur al produselor perisabile și pentru a preveni contaminarea alimentelor care ajung la consumatori. Investițiile din fonduri europene în educația și cultura din regiunea centru aduc beneficii economice reale, arată o evaluare recentă. Studiul evidențiază proiectul Casa Noastră Viscri ca model de succes, unde o gospodărie săsească a fost transformată într-un hub comunitar cu ateliere tradiționale și cursuri de turism. Autoritățile promit reducerea birocrației, mai ales în avizarea monumentelor istorice, pentru ca banii europeni să fie atrași mai rapid în comunități. Biblioteca Județeană Brașov a lansat concursul de fotografie Bibliobicicleta, dedicat liceenilor și adulților din județ. Participanții trebuie să surprindă într-un singur cadru o carte și o bicicletă în locul preferat din localitate, alături de o scurtă descriere a traseului. Înscrierile sunt deschise online până pe 26 iulie, iar cele mai bune imagini vor fi premiate cu sume de până la 500 de lei. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră!
0: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super FM.

Este ora 7 și 38 de minute. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru primele știri de la Super Matinal. Este momentul să vorbim și despre bănuți, nu despre bani. Cert este că nu e luni, să spunem că iarba nu crește, e marți, dar încă nu se lucrează la PNR. Mai târziu o să aflăm care este noul curs de referință. Nu avem un guvern încă funcțional, pentru că s-a întâmplat ce s-a întâmplat aseară, vom face o radiografie începând cu 8 și un sfert. Actualul guvern, încă interimar, nu poate lua multe dintre deciziile care ar fi trebuit luate pe plaiuri mioritice, astfel că de la 1 iulie carburanții se vor scumpi în medie cu 36 de bani. România este singura țară membră a Uniunii Europene unde motorina s-a scumpit în luna mai față de aprilie. De ce? Pentru că noi suntem mai cu moți. Prețul nu spuneau cei de la energie, ne raportăm la prețul barilului de petrol și tot felul de motive. Prețul combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal în Uniunea Europeană a crescut cu 20,7% în mai, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, după un alt avans în aprilie și altul în martie, arată datele publicate de Eurostat. România este singura țară membră a Uniunii Europene unde motorina s-a scumpit în mai. În ritm anual, în mai 2026, prețurile combustibililor și lubrifianților au crescut în toate țările Uniunii Europene, iar în 4 dintre statele membre, creșterile de prețuri au fost de peste 30%, respectiv Bulgaria, Luxemburg, Lituania și România. Cea mai mică majorare anuală de prețuri a fost înregistrată în Ungaria, iar în restul țărilor, creșterile de prețuri au variat între 12,7% în Polonia și 29,2% în Franța, la noi 30,4%, pentru că noi, ca de fiecare dată, suntem, spun, mai cu moți. Până la noul curs de referință este valabil cel anunțat de BNR pe parcursul zilei de ieri. Un euro este cotat la 5,2386, un dolar american 4,5706, un franc elvețian 5,6624, o liră sterlină 6,0468, un dirham din Emiratele Arabe 1,2444, un leuț nu valorează nici măcar 2 bănișori, tendința nivelului de trai de a fi la ofertă se menține cu aceiași bani, vom cumpăra din ce în ce mai puțin.

Alin Crișan și Mihaela Belciu au fost la Super Matinal, 7:46 de minute. Parcurgem ziua cu numărul 147 anului 2026, au rămas până la finele lui 191. Soarele a răsărit la 5:32 de minute și va apune la ora 21:04. Luna va răsări la ora 15:06 minute, va apune la 1:22 de minute la noapte. În calendarul creștin ortodox este trecută ca sărbătoare Sfânta Muceniță Agripina și Sfântul Sfințit Mucenic Aristocle Preotul. Greco-catolicii sărbătoresc pe Sfânta Muceniță Agripina, iar romano-catolicii pe Sfântul Iosif Cafaso Preot. Sfânta Agripina s-a născut și a crescut la Roma, a trăit în timpul împăratului Valerian, care printr-un edict emis în anul 257, a dezlănțuit o nouă persecuție împotriva creștinilor. Ea a suferit multe bătăi pentru dragostea mirelui său, Hristos. Astfel a fost bătută cu toiege, a suferit sfărâmarea oaselor, a fost dezbrăcată de haină și întinsă cu legături din care a scăpat fiind deslegată de Îngerul Domnului, care întărind-o pe ea, Sfânta a zdrobit toată păgânătatea și în munci și a dat sufletul său bunului Dumnezeu. Trupul său mult chinuit a fost luat de alte femei creștine și dus din Roma în Sicilia, unde a fost îngropat, se spune, în viețile sfinților.

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Este ora 7:57 aproape, pe final de oră, pun cu dragă nuntă mesaje. Am primit multe și la numărul de WhatsApp 0770-938-938, dar și pe pagina de Facebook. Bună dimineața, încep salutându-l pe Gică Ciubotaru, ție și familiei tot binele, mulțumesc mult, o zi excelentă. Bună dimineața, Lăcrămioara Borș din Italia, minunat câmpul cu lavandă, îl salut pe Maricel, minunată poza cu Clivia. Mulțumesc, o zi frumoasă, îl salut și pe Tarciziu Mihăiță, un gând bun trimis și spre Liviu, drumuri bune pe autostrăzile Europei, un gând bun trimis și spre Lăcrămioara Lolita, o salut pe Aurora din Ghimbav, bună dimineața Daniela, mulțumesc, o salut și pe Elena, minunate flori de cactus în această dimineață, o zi frumoasă, o salut și pe Sândița Cibotariu, pe Ion Aldea, bună dimineața, o zi frumoasă și poftă bună la cafea, pe Cosmin Murea din Franța, mulțumesc, o zi excelentă, pe Natalia, minunate pozele, mulțumesc, mi-ai din Sfântul Gheorghe de asemenea, Daniel Solomon, bună dimineața, Gheorghe Bulboacă, o zi minunată alături de familie pentru aniversați la mulți ani. Bună dimineața, îi spun și Sândiței Ciubotariu, gânduri bune are pentru toți ascultătorii la adresa tuturor și la adresa mea, mulțumesc, în obiectiv îi are în mod special pe aniversații de astăzi, flori și gânduri bune. Dori Dori, te salut, o zi excelentă, Diana Călbează, numai bine. Bună dimineața, Olga Lazar, îl salut pe Valeriu Onălău, pe Virgil Șerban, Vasilica Tănăselea, bună dimineața, pe Budașul Daniela, o zi frumoasă să ai și tu. Salutare, Gheorghe Bulboacă, iată-l prezent și aici, la mulți ani aniversațiilor, gânduri bune pentru absolut toată lumea. Gina Adina Socaci, te salut, salut Mihai din Sfântu, Mititelu Viorel, Șerban Petronela și la Cristina Grigore. Apare un imens și minunat câmp cu lavandă și o invitație la cafea, mulțumim frumos. Iulian Șinca, te salut cu drag, bună dimineața. Anda Aurelia Dobrin, aveți grijă de voi, sănătate și Dumnezeu să vă binecuvânteze, mulțumim, mulțumesc, la fel. Salut și pe Florin, Suzana Boroș, bună dimineața. Și Marinela Ivan a postat un câmp cu lavandă minunat, mulțumesc și pentru compliment. Bună dimineața, Bărcăneni, gânduri bune pentru toți, semnează Ion Aldea, salut Ioane. Bună dimineața, Marinela Ivan, mulțumesc pentru freziile de astăzi, bună dimineața și îți plătesc cu aceeași monedă. O salut și pe Maria din Mangalia, pe Aurora din Ghimba, o zi de marți cu ceasuri norocoase. Și astăzi se gândește la cei bolnavi, la sărbătoriți și noi, la tine, o zi bună. Bună dimineața, Nelu Bolocan, răsărit de soare minunat, o zi excelentă, îți plătesc cu aceeași monedă. Maria Mia, mulțumesc pentru că te-ai gândit și la mine și pentru florile pe care le văd în imaginea postată. Bună dimineața tuturor, semnat Lăcrămioara Borș, bună dimineața. O salut și pe Margareta Budeanu, versuri și astăzi și gânduri bune la adresa tuturor, special pentru fratele meu cel mare Viorel Doroș, împlinește astăzi 67 de ani și vreau să-i transmit cele mai sincere urări de sănătate, de fericire, alături de cei dragi împreună cu un sincer și călduros la mulți ani. Pentru băiatul meu cel mic Petre, astăzi împlinește 30 de ani, bunul Dumnezeu să-i dea multă, multă sănătate, reușite în viață, bucurii și împliniri alături de jumătatea lui Cristiana. Un sincer și călduros la mulți ani din partea noastră a părinților, vă iubim! La mulți ani, Viorel! La mulți ani, Petre! Gânduri bune și din studioul Super FM din partea mea! Nu întâmplător, ascultați Super FM, a fost ora 8.
1: De la 7 la 10 seara. De la 7 la 10. Ești cu Corneli Kim la Super FM.

Este ora 8:06. Marți 23 iunie 2026. Parcurgem o dimineață superbă pentru simplu fapt că suntem. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit cu toată plăcerea și cu tot respectul. Vă salut al dumneavoastră Corneli Chim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. La mulți ani și gânduri bune pentru cei care se simt cu musca pe căciulă. Mulțumesc pentru răbdarea cu care ascultați și astăzi super matinalul. Îi salut pe toți cei care s-au trezit din ce ce mai mulți, dar și pe cei care s-au dat jos din pat, deși nu au făcut același lucru, mă gândesc și la cei care nici măcar nu s-au trezit. Amestecul de condimente îmi doresc să vă fie pe plac. Ți-am dat ție inima. Da, mai sunt și oameni darnici pe lumea asta, am glumit. Desigur, Georgiana Lobon, bună dimineața!

0: săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Acasă nu înseamnă doar patru pereți, înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 St. Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
0: Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731-929-0.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Petrică Mățu Stoian, Doamne în viață, sunt mulțumit. 8 și 17 minute. La ce vă ajută, că știți? Vă ajută pe pentru că vă veți simți mai ancorați în realitate. S-au întâmplat atât de multe, poate pentru mulți altfel decât v-ați fi așteptat, și evenimentele trebuie să marcate, punctate, pentru că sunt cele care vă influențează viața cotidiană și viitorul, de ce nu. Cabinetul format de Adrian Veștea nu a obținut aseară susținerea necesară la votul din plenul reunit al Parlamentului în acest context. Șeful statului, Nicu Șordan, va trebui să facă o nouă nominalizare pentru șefia guvernului. Secretarul Senatului, Vasile Blaga, a anunțat aseară, cu puțin timp înainte de miezul nopții, rezultatul votului, în urma căruia cabinetul Adrian Veștea a picat testul votului în Parlament. Numărul total de parlamentari, 464. În sală au fost doar 287, din care au votat doar 212, 189 pentru și 23 contra. Drumul ca premier al lui Adrian Veștea s-a sfârșit înainte de a

0: Începe. Premierul desemnat de președintele Nicu Șordan nu a obținut la votul de aseară din Parlament susținerea necesară pentru investire. Urmează noi consultări la Parlament și ne întoarcem de unde am plecat, după care șeful statului va trebui să facă o nouă propunere pentru șefia guvernului. Ne întoarcem de unde am plecat din punct de vedere tehnic, pentru că rezultatul a ceea ce s-a întâmplat aseară are multe efecte negative. Se pune întrebarea ce urmează după eșecul guvernului Veștea. Evident, consultări la Cotroceni și posibil premier Sorin Grindeanu. După ce a căzut guvernul Veștea ieri, jocul politic se întoarce din nou la președintele Nicu Șordan. Va convoca din nou consultări cu partidele parlamentare și va face o nouă desemnare de premier. Potrivit surselor politice, următoarea desemnare a lui Nicu Șordan ar putea fi președintele PSD Sorin Grindeanu. Parlamentul a respins ieri, cum am spus, guvernul Veștea. Veștea este prima propunere de premier respinsă de Parlament după ce Tomac și-a depus mandatul înainte de votul în plen. Astfel, următoarea propunere pe care o va face președintele este cea care ar putea decide și ar putea deschide calea anticipatelor dacă și aceasta este respinsă la vot. Nicu Șordan are pe masă două variante, iar prima este să-l desemneze pe Sorin Grindeanu. Acesta va avea la dispoziție încă 10 zile să depună lista de miniștri și programul de guvernare și să ceară votul permanent Parlamentului. Grindeanu a declarat aseară, cu puțin timp înainte ca guvernul Veștea să pice la votul de investire, că PSD nu va fugi de responsabilitate. Președintele Kelemen Hunor a ținut să declare la ședința din Parlament, dedicată votării cabinetului format de Veștea, că marele câștigător al zilei este George Simion, pe care l-a felicitat în lipsă, întrucât liderul AUR părăsise deja sala. După ce George Simion și colegii săi din AUR au părăsit sala de ședințe, la tribuna Parlamentului a luat cuvântul președintele ODMR Kelemen Hunor. El a reiterat că partidul pe care îl conduce nu va vota pentru investirea cabinetului Veștea, după care a ținut să-l declare pe liderul AUR marele câștigător al zilei și, cum spuneam, să-l felicite în lipsă. Așa a spus, George Simion este marele câștigător. Felicitări, ai dat șah și mat, a spus președintele ODMR. El a ținut să adauge, semnalul de sfârșit de epocă a fost dat în decembrie 2024, în momentul anulării alegerilor prezidențiale, pentru care nici astăzi nu avem o explicație. Societatea așteaptă o explicație în continuare. În aceste zile asistăm și la cea mai complexă bătălie politică pentru putere, nu pentru oameni, nu pentru comunități, ci doar pentru putere. Adevăr grăit, domnule Kelemen Hunor, am spus și eu de la acest microfon de-a lungul timpului și în zilele, săptămânile trecute, în toate discursurile cu limbaj de lemn pe care le-am ascultat din partea politicienilor, se vorbea despre România în stânga, România în dreapta, România în sus, în jos, unde vreți, și am tot spus, măi oameni buni, România este locuită de niște oameni care sunt români, despre care voi nu pomeniți un cuvânt. Totul era despre putere pentru a ajunge în vârful ierarhiei. O țară mică, o țară albă, o țară fără putere economică și militară, la periferie și la granița de ciocnire între marile puteri globale, poate supraviețui doar dacă ține de principii, de valori și caută aliați, a spus domnul Kelemen Hunor. Partidul SENS cere tuturor liderilor politici actuali să facă un pas în spate, să lase alți negociatori politici sau să declanșeze alegeri anticipate. Astăzi, democrația din România a fost la un pas de dezastru, dar pericolul nu a trecut. Ce am văzut în ultimele săptămâni reprezintă una dintre cele mai grave crize politice din ultimii ani. Fac eu o paranteză? No, dacă cineva a crezut că nu suntem în stare, suntem și le-am demonstrat că putem să zacem și într-o criză politică, una dintre cele mai grave din ultimii ani. Și continui cu ceea ce spuneau cei de la SENS, între irresponsabilitatea partidelor care se declară pro-europene și setea de putere a PSD, care a fost dispus să încerce orice, inclusiv o alianță cu AUR și restul formațiunilor extremiste doar pentru a reveni la guvernare, încrederea românilor în instituțiile statului a scăzut. Și mai mult, Guvernul Veștea nu a reușit să obțină votul, de fapt, dar faptul că s-a ajuns până aici spune multe despre starea politicii românești. George Simion este fără îndoială unul dintre câștigătorii acestei crize. A reușit să umilească întreaga clasă politică, a demonstrat că AUR nu mai este un partid izolat, ci o forță politică în jurul căreia celelalte partide sunt dispuse să-și construiască majoritățile. Nici USR și PNL nu ies bine din această poveste. Zile la rând au repetat că PSD trebuie să guverneze cu AUR dacă a decis să dea jos guvernul Bolojan. Astăzi au fost aproape să primească demonstrația practică a ceea ce înseamnă această logică politică. Și totuși, ce urmează? Va încerca Nicușor Dan, slăbit politic cu o credibilitate serios afectată în fața tuturor celor care l-au votat, să reconcilieze partidele care se numesc pro-europene? Adrian Veștea a reacționat după ce guvernul pe care l-a propus nu a reușit să obțină votul de investitură al Parlamentului. La scurt timp după anunțarea votului, Veștea a declarat că și-a asumat mandatul de premier desemnat într-un moment dificil pentru România și că a încercat să construiască o majoritate parlamentară prin dialog cu toate formațiunile politice. Reacția lui Dominic Fritz a apărut după căderea guvernului Veștea. Și proști și fuduli. Avem nevoie urgent de consultări transparente, așa a spus domnul Dominic Fritz, care a criticat dur tentativa de investire a guvernului Veștea după ce cabinetul a obținut voturile necesare, voturile necesare în Parlament. Și proști și fuduli, dar mai ales fără niciun gând la cetățeni. Aroganța cu care au încercat să ne convingă zile întregi că au voturile, ca apoi să se umilească în fața extremiștilor pentru nimic, trădează fix același dispreț pentru români cu care au încercat să ne bage pe gât sub steagul stabilității, Nordis, inflația și cutiile de pantofi cu bani, a scris Dominic Fritz aseară pe o rețea de socializare. El a susținut că oamenii sunt sătui de nedreptate și că nu ne trebuie discursuri care sună bine, ci gesturi care se repară, și mă surprinde într-un mod plăcut pentru că nu l-am prea auzit pe domnul Dominic Fritz vorbind de cetățeni, de oamenii simpli. Paul Stănescu susține că următoarea propunere de premier a lui Nicușor Dan ar trebui, domnule, să fie Sorin Grindeanu. PSD a câștigat alegerile. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține Paul Stănescu, ar trebui să primească mandatul de a forma viitorul guvern în cazul în care executivul propus de Veștea nu va obține votul, și iată că nu l-a obținut. Întrebat cine ar trebui să fie următoarea propunere de prim-ministru, el a indicat spre actualul lider al PSD. Este pe primul loc și ar trebui să fie, poate nu Sorin, poate nu vrea el, altcineva, un prim-ministru, a declarat fostul secretar general al PSD, argumentând că PSD a câștigat alegerile și ar trebui să primească șansa de a forma un executiv. Nu știu, domnule Stănescu, cine trebuie să-i acorde această șansă. Gigi Becali s-a prezentat la învestirea guvernului Veștea și a răspuns sincer: ce propune președintele, aia votez, a declarat deputatul independent George Becali, ales pe listele AUR la alegerile din decembrie 2024. Totuși, parlamentarul le-a spus reporterilor că dacă ar fi ținut de el, l-ar fi desemnat candidat la funcția de premier pe liderul PSD Sorin Grindeanu, pentru că socialdemocrații au provocat demiterea guvernului Bolojan. Becali a subliniat efectele negative pe care le are criza politică în economie, spunând că inclusiv afacerile sale din imobiliare sunt blocate. Ce fac politicienii în țara asta este deranjant și chiar e de plâns. Problema e că țara e blocată. Dacă imobiliarele nu merg, sunt blocate, înseamnă că țara e blocată. N-avem guvern. Orice guvern deblochează țara. Avem nevoie de guvern. Voi nu înțelegeți că nu sunteți în economie și nu vă dați seama ce înseamnă să nu ai guvern. Asta nu înțelegeți voi. Probabil ei mai înțeleg, ăștia care sunt pe aici, parlamentari, dar nu îi interesează, a declarat George Becali aseară pe holurile Parlamentului. Am mers cu căciula în mână după voturi, o marcă patentată de Traian Băsescu. Expresia de a merge cu căciula în mână pare astăzi depășită. Cu toate acestea, ea a rămas asociată aproape exclusiv cu Traian Băsescu, după ce fostul președinte a recunoscut în public, în plină campanie pentru alegerile prezidențiale din 2009, că a mers la Dan Voiculescu pentru a obține sprijinul necesar construirii unei majorități parlamentare. Din 2009 până în 2026 a trecut ceva vreme și iată că expresia rămâne în picioare. A mers cu căciula în mână după voturi. Invitat la un post de televiziune, Traian Băsescu declara pe 26 noiembrie 2009, chiar așa, cred că a fost odată la Grifco, toată lumea știa că mă duc cu căciula în mână să mai găsesc ceva voturi. Și iată că efectul îl știm cu toții, pentru că domnul Traian Băsescu a păstorit frâiele țării o perioadă bună de timp. A apărut o reacție foarte interesantă a lui Ludovic Orban, care a spus că ar fi necesară demiterea lui Nicu Șordan. Din consilierul președintelui, Ludovic Orban a devenit dușmanul acestuia. Într-un atac dur pe rețelele de socializare, Orban subliniază că ar fi necesară suspendarea președintelui Nicu Șordan. Crede că acțiunea din ultima vreme a președintelui, acțiunile sunt elocvente. Contra pesediștilor, ale căror tentacule sufocă toate instituțiile și companiile de stat, care sunt corupți până în măduva oaselor și sunt incurabili, care au construit un sistem ce sufocă România și o ține pe loc. Nicușorule, te-am susținut ca să lupți alături de noi împotriva lor. Contra securiștilor și șoșocarilor, criptocomuniști, antidemocrații, anti-europeni, cu un discurs bazat pe minciună, ură, violență și inclinat să impună un regim liberal și să ducă România din nou sub influența rusească. Contra securiștilor care vor să controleze deciziile în statul român fără să răspundă pentru dezastru pe care îl provoacă. Contra rețele de complicități a magistraților corupți din sistemul de justiție care controlează CSM și cele mai importante poziții de conducere. Ce faci tu de un an de zile? Nu numai că nu ai mișcat un deget împotriva lor, dar te-ai aliat cu ei și vrei să conduci alături de ei. Asta se cheamă trădare. Trădarea oamenilor care au crezut în tine și te-au votat ca să devii președintele României. Nu ai făcut nimic ca să oprești ungerea lui Savonea ca președinte la ICCJ. Le-ai numit procurorii șefi și adjuncți cât ai zice pește. Ai păstrat aceiași oameni în fruntea serviciilor, deși era evident pentru orice om cu un minim de bun simț că schimbarea lor este vitală și că nu se poate face nicio reformă în servicii atâta timp cât ei rămân la butoane. Ai tăcut complice la toate mizeriile care s-au întâmplat de când ești președinte. Ai șolobănit pe ascuns cu PSD ca să dărâm guvernul Bolojan și acum vrei să fie investit un guvern bazat pe voturile pesediștilor, șoșocarilor, georgiștilor și auriștilor. Pe mine nu mă mai reprezentați. Să nu te miri dacă voi ajunge să te consider în curând cea mai mare amenințare pentru democrația din România și că voi acționa în consecință, adică voi începe să susțin necesitatea demiterii tale din funcția pe care ai ajuns să o ocupi, mințindu-ne pe noi, oamenii de bună credință din România. Asta este declarația sau postarea domnului Orban într-un atac dur pe rețelele de socializare. Acum nu știu dacă președintele Nicu Șordan, fiind ocupat cu ceea ce se întâmplă pe plaiuri mioritice, o fi citit această declarație, care sună așa, cu ghilimelele de rigoare, ca o amenințare în ceea ce privește posibila lui suspendare. Cam atât. 8:32, din nou consultări, încă 10 zile, dacă se va depune mandatul după 9 zile, desemnăm un alt premier, mai așteptăm 10 zile, uite așa, trece și vara, se coc în cele din urmă gutuile, mai vine toamna, o prună, una alta, ajungem pe la anul nou și vedem noi apoi ce o mai face. Dar sperăm, pentru că noi suntem un popor care are o vorbă, speranța nu moare niciodată. Some broken hearts never mend. Sunt inimi care sunt zdrobite, dar noi renaștem ca de fiecare dată ca pasărea Phoenix din propria ei cenușă. Telly Savalas va reuși să vă scoată din minte toate prostiile, cu ghilimele de rigoare, pun ghilimele în această dimineață, toate prostiile pe care vi le-am spus. Viața este frumoasă și merge înainte, chiar și cu un guvern minoritar și cu un premier demis, tot interimar.
1: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest.

0: Super FM.
1: Este ora 8:35, 19 grade Celsius indică termometrul la această oră la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Independenței. Vântul suflă cu 5 km pe oră din nord-est, la rafala atinge 11, valoarea resimțită ar fi cam de 20 de grade Celsius, calitatea aerului este slabă, se anunță o zi cu instabilitate, totuși e posibil să plouă până spre ora 10, urmează un cer variabil, după amiază norii ne dau din nou târcoale, spre orele 18-19 se așteaptă precipitații și descărcări electrice, la ora 21 vor fi 21 de grade Celsius, maxima va fi de 24, înregistrată la ora 17, iar nocturna se va opri la 14 grade Celsius. Urmează, ca de obicei, 2 minute de știri. Ascultați!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Turismul se digitalizează prin lege. Noua Dacia Spring va fi produsă în Europa și inspectorii ANAF vor purta camere bodycam la control. Schimbări majore în turismul românesc. Toate hotelurile și pensiunile vor fi obligate să aibă pagină web, e-mail și materiale informative digitale, accesibile prin coduri QR. Noul ordin semnat de ministrul interimar al economiei, Irineu Darău, impune televizoare moderne în camere și spații adaptate persoanelor cu dizabilități. De asemenea, operatorii nu mai pot radia licențele care au vacanțe încasate și neonorate, eliminând astfel riscul ca turiștii să rămână fără bani. Dacia a luat decizia finală pentru viitorul său model electric. Noua generație va purta tot numele Spring, însă producția va fi mutată din China în Europa, la uzina din Slovenia. Compania va vinde ambele variante în paralel pentru a le oferi clienților o gamă mai largă de opțiuni. Noul Spring va avea 4 locuri, un design complet modificat și un preț de pornire care promite să rămână sub pragul de 18.000 de euro. Inspectorii ANAF antifraudă vor purta camere video de tip bodycam în timpul controalelor. Noua procedură vizează verificările din Horeca, comerțul cu amănuntul și transporturi. Inspectorii vor înregistra audio-video legitimarea suspecțiilor, verificarea de documente, dar și constatarea actelor de evaziune fiscală. Măsura inclusă în calendarul de reforme PNRR le permite oficialilor să facă înregistrări în spații publice fără a solicita acordul persoanelor vizate. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru știrile orei la Super Matinal, 8:41, moment poetic. Octavian Goga s-a născut pe 1 aprilie 1881 la Rășinari și ne-a părăsit pe 7 mai 1938 la Ciucea. Poet român ardelean, politician de experiență de extremă dreaptă, prim-ministru al României în perioada 28 decembrie 37, 11 februarie 38, membru al Academiei Române din anul 1920, a scris printre altele și Inima. Biată inimă bolnavă, făgădău la drum de țară, cine-și mai aduce aminte câți drumeți te cercetară? Tu n-aveai zăvor la tindă, nici scumpete la măsură și ai cinstit pe fiecare cu un pahar de băutură. Cum veneau în miez de noapte călători, pribegi în lume, toți stăpân la tine acasă, răi de plată, bun de glume, tu la toți le-ai dat hodină și le-ai dat popas în cale, până s-a risipit pe drumuri plinul pivnițelor tale. Azi ești goală și săracă și crâșmarul-ți dă să moară. Cine să-ți mai treacă pragul Făgădău la drum de țară? Tăcerea ta, de Octavian Goga. Mai ții tu minte noaptea întâie, o noapte umedă albastră, în pacea ei înfiorată vorbea numai tăcerea noastră. De atunci, atâtea nopți trecură, tot nopți cu șoapte și cuvinte, din câte alături povestiră, nimic nu-mi mai aduc aminte. Dar până în clipa de pe urmă, fermecătoare o să-mi rămâie și o să-mi vorbească totdeauna tăcerea ta din noaptea întâie.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
2: 8:47, horoscop valabil astăzi, marți 23 iunie 2026, Berbec. Berbecul este mult mai deschis decât de obicei și acest lucru va permite nativilor să se exprime mult mai liber. Uneori, faptul că ești direct te ajută să eviți situațiile în care lumea scoate din context ceea ce spui. Taur. Taurul va reuși să exprime mult mai ușor ceea ce simte și ceea ce crede, iar aceste lucruri se vor dovedi utile, arată horoscopul zilei de astăzi. Te vei lăsa ușor afectat de vorbele și agitația celor din jur. Gemeni. Gemenii se simt mult mai motivați decât de obicei și acest lucru îi va face să se simtă mult mai încrezători în forțele proprii. Chiar dacă nu toate lucrurile merg bine, vei reuși să faci față cu brio. Rac. Racul este foarte ușor de citit de către cei din jur, însă acest lucru nu este neapărat un lucru rău. Astrele îi sfătuiesc să analizeze cu atenție trăirile pe care le au înainte de a vorbi. Leu. Leul are pe cineva în preajma sa care îl percepe diferit, care îl critică sau cine știe care nu e de acord în anumite privințe. Totuși, astrele îți luminează mintea și te fac să conștientizezi când ceva nu merge așa cum ar trebui. Fecioară. Fecioara a tot amânat o discuție legată despre bani, însă astrele indică faptul că aceasta trebuie să aibă loc cât mai curând cu putință. Nativii se descurcă bine, indiferent de situație. Balanță. Balanța trebuie să fie pregătită, căci anumite lucruri sau percepții se vor schimba la locul de muncă. Ai muncit mai mult în ultima vreme, însă e recomandat să nu te supra-soliciți. Scorpion. Scorpionul trebuie să fie extrem de atent la deciziile pe care vrea să le ia, ca să nu regrete mai târziu anumite impulsuri de moment. Nu ezita să asculți sfaturile celor din jur. Săgetător. Săgetătorul va fi surprins de o anumită discuție pe care o va purta în această zi. Este o discuție sinceră, extrem de constructivă, așa că profită din plin. Vei descoperi cine îți este cu adevărat alături la nevoie. Capricorn. Capricornul se pare că are mari dificultăți în a menține un anumit echilibru între viața profesională și cea personală. Unele decizii de acum te vor scuti de neplăceri mai târziu. Vărsător. Vărsătorul va vedea că anumite lucruri nu s-au rezolvat de la sine, așa cum nativii se așteptau. Trebuie să te organizezi mai bine și să încerci să găsești soluții. Pești. Peștii ar putea să fie deranjați sau enervați de cineva drag lor. În plus, nativii ar putea să fie nevoiți să poarte o conversație importantă și extrem de constructivă. Așa va decurge ziua de astăzi. Din punct de vedere astral, îmi face o deosebită plăcere să vă spun tuturor, să vă urez din nou tuturor o zi excelentă, aniversațiilor sau celor ce se simt cu musca pe căciulă și au ceva de aniversat. Un gând bun din partea mea și la mulți ani. Și dacă în horoscop previziunile au fost cele pe care le așteptați, să vi se întâmple.

Am citit în horoscop, Nicolae Guț a fost la Super Matinal, este 8:54 de minute, la 0770938938, număr de WhatsApp. A mai sosit un mesaj frumos de la Alexandra Pascaliu, care îi mulțumesc și doresc o zi excelentă. Liviu din Dlac, pus pe glume, mi-a trimis un mesaj cu următorul conținut: de ți-aș da oile mele, în paranteză Parlamentul României, n-ai ști ce să faci cu el. Asta e. Drumuri bune, gânduri bune pentru tine. O salut pe Elena Macovei. Bună dimineața, îi mulțumesc și Alinuței pentru imagine și pentru gândul bun. Salut și două mâini de aur, doamna Mariana Fodor, un gând bun și o zi de marți binecuvântată. Iată și pe Gabriel din Germania, trage și el linie, socotește într-un fel așa și analizează ce se mai întâmplă pe aici, pe la noi. Bună dimineața, matinalul zice-se că ar fi fost ok până la această oră. Foarte interesant cum decurg lucrurile pe plaiurile mioritice. Când eram copil, citeam acele frumoase povești, basme, care toate începeau cu a fost odată ca niciodată, că dacă n-ar fi fost, nu s-ar povesti. Apoi se încheiau cu și-am încălecat pe oșa și mi-am spus povestea mea. Doar că în timpul poveștii sau basmului, binele se lupta cu răul și de fiecare dată câștiga binele. Acum că am crescut mare și văd cum decurg lucrurile, mă gândesc că într-adevăr acele erau povești și basme de erau așa de frumoase. O zi minunată, cu sănătate și spor în toate. Gânduri bune din Germania. Gabriel, ce zici? Vine soare și pe strada noastră? Eu zic că da. O zi minunată îți doresc. Îl salut pe Mocanu Tarciziu. Bună dimineața. Mulțumesc pentru încredere, Tarciziu. Ester Kerciu și Aronica, la mulți ani frumoși și sănătoși și tot binele din lume alături de familia ta frumoasă. Gândul bun se îndreaptă spre frumoasa noastră iubită fică, Luminița Boca. Te iubim la infinit, semnează mami și tanti și tati și eu de asemenea. La mulți ani, Luminița, și numai bine. Flori frumoase și un gând bun. Mulțumim, Ester. Florin Dobrin, gânduri bune, drumuri bune, surprins minunat răsăritul de soare așa la orizont. Bună dimineața, salut pe Ion din Barcan, pe Roxana Mariana Popov, Mariana Ivan Floricica, bună dimineața, mulțumesc, gând la gând cu bucurie și astăzi. Cu politica și cu guvern vom avea când o zbura porcul, nu, Floricica, nu, trebuie să fie încrezătoare, nu am spus speranța mare ultima, da? Nu ne mai miră nimic în țara asta, o zi doar cu ore norocoase. Zic eu, este ca și o concluzie, parcurgem o perioadă care ar cam trebui să ne ofere fiecăruia dintre noi o lecție, pentru că peste 2 anișori așa trebuie să votăm din nou. Ce ziceți? Mai răbdăm 2 anișori, asta este. Bună dimineața, Maria Tărchilă, sănătate și o zi binecuvântată. O salut pe Luminița Seciu, pe... Cafeluța o fi fost mai bună, bănuiesc eu. Floarea poate confirma sau infirma. Veronica Siminte, salut. Salut și familia Bordeuș, Violeta și Marin. O salut și pe Alexandra Bălan, pe Mariana Racoș. Bună dimineața. O vară frumoasă, cum ne-am dorit cu fiecare. Da, am văzut așa întreagăt, am găsit o știre în Franța, temperaturile fac ravagii și ploile de asemenea. Anita Bedner, te salut, bună dimineața, salut pe Alex Dobre, o zi minunată să ai, îți doresc la rândul meu. Bună dimineața, Zenovia Postelnicu, bună dimineața și un gând bun trimis și spre Gabriela Beldeanu și închei salutându-l pe Daniel Solomon, spunându-i drumuri bune, gânduri bune și ascultați!

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 9.
1: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Chim.

Mira și asta e dragoste curată. Este 9:04, 23 iunie 2026. Parcurgem o superbă dimineață de marți, deosebit de frumoasă pentru simplu fapt că suntem. Avem toate motivele și mulțumim bunului Dumnezeu pentru acest lucru. Vă salută cu toată plăcerea și cu același respect Corneli Kim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. Orice informație de interes vă va ajunge la urechi în cel mai scurt timp posibil. Punctăm jumătatea orei cu date despre vreme și ultimele știri de la Super Matinal. Milena, Nico, Cafna, Vibe.

Este ora 9:09, România va traversa o perioadă mai caldă decât în mod obișnuit până la jumătatea lunii ce va să vină, potrivit prognozei ANM pentru următoarele 4 săptămâni. Până pe la mijlocul lui iulie, valorile termice vor fi mai ridicate decât normalul perioadei. Pentru săptămâna 22-29 iunie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în partea de vest, nord-vest și zona de centru. Regimul pluviometric va fi local excedentar în sud-vest, iar în rest va fi deficitar, mai ales în nordul teritoriului. Pentru săptămâna 29 iunie, 6 iulie, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval la nivelul întregii țări, dar mai ales în vest, nord și centru. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în toate regiunile, mai ales în cele nordice, centrale și la munte. Săptămâna 6-13 iulie, temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale. Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar în toate regiunile, dar mai ales în cele montane. Pentru săptămâna 13-20 iulie, mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor. Am în față o prognoză cu o bătaie mai lungă până pe data de 2 iulie. În ceea ce privește evoluția vremii pe plan local, ziua de mâine ne aduce cu siguranță o aversă posibilă. Vor fi poate mai multe averse de scurtă durată, vor fi 24 de grade la prânz, 13 grade nocturna, cer variabil, mai mult senin, joi, 25 iunie, 27 de grade la prânz, 15 grade nocturnă. Ziua de vineri se anunță frumoasă, sâmbătă de asemenea. Vineri vor fi 28 de grade, sâmbătă 27, nocturnele vor fi cuprinse între 12 și 14 grade Celsius. O zi frumoasă va fi și ziua de duminică, 28 iunie, cu 26 de grade la prânz și 13 grade nocturnă. Începutul săptămânii viitoare ne aduce un cer senin în primele 4 zile pe care le am și în vizor, de altfel, luni, marți, miercuri și joi, 2 iulie. Temperaturile vor fi cuprinse între 27 de grade luni și joi și 30 de grade marți, ultima zi a lunii iunie. 30 de grade la orele prânzului, miercuri vor fi 29, dar se anunță zile deosebit de frumoase. Este 9:12. Tu ești toată fericirea. No, cam spus-o.

Vă reamintesc că maxima emisiunii de astăzi am și câteva informații de pe scena politică. Maxima emisiunii sună în ceva de genul să nu depinzi prea mult de nimeni în această viață și ține cont de faptul că în întuneric până și umbra ta te părăsește. Vreau să fiu rege pentru o zi.

Andrada Cerna și Andrada Vârsoan au fost la Super Matinal. Este 9 și 18 minute. Bună dimineața! Foarte interesant e faptul că ANAF, interesant, da, de ce nu, a destructurat o rețea de evaziune fiscală de peste 23 de milioane de lei în domeniul livrărilor la domiciliu. Peste 50 de firme ar fi fost implicate în urma activității de monitorizare a platformelor de curierat și analizelor complexe de risc fiscal. Inspectorii antifraudă au constatat că, începând cu 2023, gruparea a dezvoltat un mecanism de fraudare prin care veniturile obținute din activitatea de livrare erau transferate succesiv prin mai multe societăți comerciale cu scopul de a ascunde beneficiarii reali ai sumelor încasate și de a diminua obligațiile fiscale datorate bugetului de stat. Prejudiciul este

Estimat 23 de milioane de lei și este reprezentat de impozit pe profit, TVA și contribuții salariale sustrase de la declarare și plată, se arată într-un comunicat ANAF și acesta este, bănuiesc eu și ar fi trist dacă m-aș înșela, că nu este singurul, dar nu e nicio problemă. Dacă evaziunea fiscală este în floare și continuă și trebuie să acoperim nenorocita de gaură de la buget, eu știu, mai punem un procent la taxă, mai introducem o acciză, mai facem ceva, este exact cum a funcționat într-un mod, cum să spun, surprinzător de bine și de rapid pachetul 1 de măsuri fiscale luate de guvernul Bolojan. Fără alegeri anticipate nu pot fi imaginate decât majorități pe termen scurt, cu obiective clare și puține, și am intrat în sfera politicului. Criza politică este mult mai amplă decât a anticipat-o cineva și va rămâne până în 2028 sau până la alegerile anticipate, care sunt mai aproape ca oricând, a transmis în această dimineață liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu. El spune că politica românească are nevoie de limpezi, de profunzime și de onestitate. Dacă Nicușor Dan sau partidele PSD, PNL, UDMR și USR vor continua să ignore și să jignească opoziția, vor pierde nu doar alegerile viitoare sau guvernarea viitoare, pe care oricum nu le mai pot câștiga, ci și orice urmă de apartenență democratică, a mai scris domnul Peiu pe o rețea de socializare. România are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline, a declarat în această dimineață președintele PNL Ilie Bolojan, premier interimar. El a transmis un mesaj după respingerea de către Parlament a investirii de aseară a guvernului Veștea, în care se arată că se construiește fără principii, fără seriozitate și fără onestitate. Și aceste construcții nu pot rezista. România are nevoie de urgent de un guvern cu puteri depline, un guvern construit pe transparență, reguli clare și respect pentru principiile democratice. Jocurile de culise și trădările și-au arătat limitele. Ce se construiește fără principii, fără seriozitate și fără onestitate nu poate rezista, a scris el pe Facebook. Potrivit acestuia, PNL își menține propunerea privind investirea unui guvern minoritar bazat pe un pact național care să stabilească prioritățile României pentru următoarele 6 luni. Este pregătit partidul să contribuie la o soluție, dar, cum spuneam, o soluție corectă, asumată, transparentă și construită în interesul real al României, a mai spus domnul Bolojan. Nu știu, aș comenta eu aici, pentru că nu am fost la ședințele guvern, dar erau foarte multe acuzații în momentul în care guvernul funcționa în formula cu coaliția despre care știm cu toții, că nu prea era dialog acolo și domnul Bolojan își impunea anumite măsuri, și nu ținea cont de ce spuneau partenerii de coaliție, și iată că s-a ajuns în situația în care am ajuns și iată că am avut o desemnare cu un mandat depus înainte de a trece prin Parlament, am avut o desemnare și o trecere prin Parlament care s-a soldat cu un eșec, mai urmează o perioadă de consultare, mai urmează încă 10 zile și mai urmează, exact cum spuneam eu, se coc și gutuile, vine Moș Crăciun sau Moș Gerilă, cine mai fi venit, Moș Nicolae, și încheiem și anul ăsta, dar vai și amar de modul în care l-am și parcurs urât an 2026.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Acasă nu înseamnă doar patru pereți, înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 Sâmpetru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Super FM.
5: 9 și 29 de minute, 20 de grade Celsius indică termometrul la această oră la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Gloriei. Vântul suflă cu 6 km pe oră din nord, la rafală 12, valoarea resimțită 21 de grade Celsius, calitatea aerului este slabă. Se anunță un cer variabil, instabilitatea era prognozată până spre ora 10, era posibil să plouă, nu știu, dar se poate întâmpla, pentru că mai avem o jumătate de oră până atunci. Cerul devine variabil, maxima termică va fi de 24 de grade, înregistrată la ora 17, începând cu ora 18, instabilitatea se accentuează, sunt șanse mari să plouă, vor fi descărcări electrice, vor mai fi 19 grade la ora 21 și 14 grade nocturnă și se mai întâmplă ceva. Două minute de știri vă stau la dispoziție, ascultați!
6: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Brașovul își pregătește noua strategie de dezvoltare turistică. Brașov modifică traseul autobuzului spre Predeal pe timpul verii și Meta extinde monitorizarea utilizatorilor pe Facebook și Instagram. Brașovul își planifică viitorul turistic pentru următorii 8 ani. Organizația de management al destinației a lansat consultările publice pentru noua strategie de dezvoltare și marketing a orașului. Până la sfârșitul lunii iulie, hotelierii, patronii de restaurante, ghizii, dar și localnicii sunt invitați la ateliere de lucru pentru a defini viziunea turistică a municipiului. Cei interesați se pot înscrie printr-un formular online. Rad Brașov a modificat temporar traseul liniei metropolitane 810 Brașov-Predeal. Pe perioada vacanței de vară, cursa cu plecare la ora 13 din Brașov va avea capăt de linie la gara Predeal. Autobuzul nu va mai circula până la vechiul terminal, iar stații precum Ursoaia Mare sau postul de control vor fi suspendate pentru această cursă. Plecarea în retur se va face din gare la ora 14 și 13 minute. Meta schimbă regulile și extinde monitorizarea utilizatorilor pe Facebook și Instagram. Datele colectate de pe alte site-uri, cum ar fi cumpărăturile online, nu vor mai fi folosite doar pentru reclame, ci și pentru a personaliza fluxul de știri și răspunsurile inteligenței artificiale. Gigantul tech elimină o setare veche de confidențialitate, dar promite o nouă opțiune prin care utilizatorii pot alege dacă permit sau nu folosirea acestor informații. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
4: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.

Am făcut și o plimbare pe Alea Fericirii alături de Laura. Mulțumim și colegei Claudia Sănescu pentru știrile ultimele de la Super Matinal. Pe final de emisiune, pun cu drag în undă mesaje. Liviu i-a dat dreptate domnului Ludovic Orban vis-a-vis de, să-i spunem cu ghilimelele de rigoare, atacul la adresa președintelui Nicușor Dan. Bună dimineața, o să iasă și soarele pe strada noastră, este convins și Gabriel Moldoveanu din Germania vis-a-vis de afirmația pe care am făcut-o. O salut pe Loli Lolita, bună dimineața, am un mesaj din Nuremberg, doresc să-l salut pe tatăl meu care a început munca pe CIFA prima zi cu mesajul multă baftă. Munteanu Nicu îl cheamă pe stimatul domn, iar cel care semnează mesajul Alex, așa să fie cum îți dorești tu, îi doresc și eu mult, mult succes. Îl salut pe Virgil Ardelean, pe Elena, o zi frumoasă în continuare, mulțumesc pentru gândurile bune. Laura, Luiza Dumitra, mulțumesc pentru aprecieri și pentru tot. Și Alinusei mulțumesc pentru frezii și ei i-au plăcut câteva puncte din emisiune. Ea spune că și eu, sincer, mă bucur că nu a trecut guvernul veștea, pentru că era aceeași mărie cu o altă pălărie și singura soluție ar fi anticipatele. Bună dimineața, Mirela! Bună dimineața, Ion din Barcan! El deja o atacă cu ghilimele de rigoare pe Claudița. Bună dimineața, pe pagina de Facebook am un mesaj de la Mariana Covaci, Daniel Solomon te salut, îi mulțumesc și Ioanei Negoiță din București, îl salut pe Cătălin Ion Gal, bună dimineața Fănuța Gherasim, Spânul Ilian, Angelica Buzdugan, o salut și pe Tina Popovici, Edith Secheli, Niculina Barbu, Liliana Maria Crețescu, Șerban Petronela, Iulia Popa, Tina Popovici, Luca Cnina, Maria Elena Bârgăoanu, Erica Ariciuc, Nicu Nicolae din nou cu mai multe postări, Flecheanu Zița, este un nume nou pentru emisiunea de dimineață din Sfântul Gheorghe, te salut și bun venit în clubul fanilor ascultători de matinal, Cristina Smarande, te salut, Tina Coșuleț, Elena Ciobanu, gânduri bune pentru toți, Aura Ana, te salut, o zi de marți frumoasă să ai la rândul, ți-ți doresc, Geo Petcu din Burgos din Spania, te salut și numai bine, bună dimineața, Roze Rozeta, Aftin Luci, predau ștafeta în câteva minute colegei Claudia Popa, o să vă țin, o să vă rețin atenția cu emisiunea Chef de Viață până la ora 14, sunt convins că și Adi Grecu va reuși să facă acest lucru pentru ca după amiaza să fie la înălțime. O salut pe Claudia Elisabeta Aftenie, mulțumesc pentru aprecieri la adresa mea și la adresa radioului, o zi frumoasă să ai și tu, gânduri bune trimit și în Constanța, către tatu Cătălin, o zi de marți fără cele trei ceasuri, respect, plătesc și eu Cătălin cu aceeași monedă, o salut pe pătruț Mariana, bună dimineața, mulțumesc la fel, și pe Dana Avram, cu respect, îi întorc toate gândurile bune, Gabriela Necula, te salut, Virgil din întorsură, Mariana Rofel, bună dimineața, o zi frumoasă să ai, o salut pe Doina Moldovan, pe Vasile Săndoi, mulțumesc din suflet, salutări, trimit și gânduri bune în Ticuș, o salut pe Moldovanu, Viorica din Cristian, multă, multă sănătate, Gabi Vlad, Loli Lolita, Ion Gherghescu din Franța, mulțumesc și astăzi pentru conținutul mesajului, îți plătesc cu aceeași monedă și ție, Aftin Luci, Rozi Rozeta și mă opresc, bună dimineața, o zi frumoasă tuturor ascultătorilor, gândul bun din Spania, de la Gheorghe Petcu. Cam atât pentru astăzi. A fost o plăcere pentru mine să vă știu pe lângă aparatele de radio. Mulțumesc pentru răbdare, pentru atenție, audiție plăcută în continuare. Să ne reauzim sănătoși mâine dimineață, începând cu ora 7 la o altă ediție, 179 de minute Super Matinal. Să fiți iubiți, sănătoși și pace vouă. Cu respect vă salută Corneli Chim, adică eu și încă ceva, Doamne ajută. Întrebarea este, parcurgem o perioadă grea. De ce?

Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută, difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată! Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete!

0: O parte însemnată din Europa pur și simplu fierbe sau, să zic și mai corect, se topește sub un val de căldură fără precedent în această lună a anului. Păi, când mercurul ajunge în termometre la 40 de grade și se depășește până și această valoare, clar simți că ai face orice pentru o gură de aer răcoros. În aceste condiții, Brașovul nostru, care are parte astăzi de o temperare a valorilor termice, se poate considera norocos. Of, of, of, spunem, e bine la noi și Doamne ajută să fie bine și la cei care acum se confruntă cu încercările naturii. Salutare și bine v-am regăsit, sunt Claudia Popa și mă aflu cu drag și cu plăcere lângă voi. Vă doresc ca această zi de marți să vă aducă spor în toate, împliniri și o stare de spirit bună. Să vă fie aliat norocul în tot și în toate, așa cum vă e și Super FM. Să aveți o zi reușită! Hai, bună dimineața!
1: Chef de viață la

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale. Difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

De la inimă la inimă, de la suflet la suflet, cu mare, mare drag, acest dar muzical de la mine special pentru voi. E o săptămână a artelor frumoase și a sunetelor melodioase. 3 concerte sunt programate în 5 zile în Biserica Neagră. Brașovenii și turiștii sunt așteptați în perioada 23-27 iunie cu 3 concerte diferite la Biserica Mescu, la vioara Stradivarius Elder Voicu, de talentatul chitarist Dragoș Ilie la chitară clasică, și de artistul de origine argentiniană Omar Masa la bandoneon, prezenți pentru prima dată în această formulă reunită în Biserica Neagră. Iar sâmbătă, pe 27 iunie de la ora 18, cel de-al 4-lea concert din cadrul festivalului Organ Nights 2026 îl va avea ca invitat pe Rodolfo Bellati, organist al Bazilicii Nostra Signora de la Rosso din Italia, artist cu o bogată activitate concertistică și didactică în Europa, precum și cu preocupări în domeniul cercetării muzicologice și al construcției de orgi. Biserica Neagră e superbă, sunetul pe care îl propagă te face să te înfiori, iar concertele programate acolo vor fi de excepție, așa că nu ratați seria de evenimente găzduită de Biserica Neagră în perioada 23-27 iunie. Vă veți primeni sufletul cu siguranță!

0: sănătate și noroc.
1: Fără număr.
2: Kira și Arthur, așa vă doresc sănătate și noroc. Am ascultat o piesă foarte iubită în această perioadă, Leacul inimii. Pasionații de mers pe bicicletă, dar totodată și de citit. Din județul Brașov pot trimite fotografii până în 26 iunie, iar cele mai bune imagini vor fi premiate cu bani. Să vă explic, totul se întâmplă în cadrul evenimentului concurs cu bicicleta și cartea în cartierul meu. Tineri de la 15 ani, dar și adulți pasionați de lectură și ciclism din județul Brașov sunt așteptați să se înscrie la o nouă ediție Biblio Bicicleta, concursul de fotografie inițiat de Biblioteca Județeană George Barițiu Brașov. În acest an, tema aleasă este cu bicicleta și cartea în cartierul meu sau în satul meu, iar cei interesați trebuie să trimită prin e-mail la adresa concurs@bjbv.ro până în 26 iunie o singură fotografie în care să surprindă într-un mod inedit legătura între lectură, cultură și ciclism într-o anumită zonă. Este interzisă trimiterea de imagini pentru care participanții la concurs nu au drept de autor și proprietate neaparținându-le și nu se admit fotografii realizate cu ajutorul inteligenței artificiale. Se va verifica minuțios autenticitatea imaginilor pentru că e un concurs de talent, viziune și originalitate. Concursul dispune și de premii în bani, astfel, pentru premiul întâi se acordă 500 de lei, pentru premiul al doilea 400 de lei, iar pentru premiul al treilea 300 de lei. Dar dincolo de premii, e mai importantă deschiderea ce li se va oferi câștigătorilor. Calendarul concursului, regulamentul integral, anexele și detaliile suplimentare se găsesc pe site-ul bibliotecii, adică pe www.bjbv.ro. Multă baftă să surprindeți cea mai interesantă imagine în fotografie legată de tematica dată, să participați și să câștigați concursul!
3: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
4: Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută. Difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
5: Recunoaște! Îți place? E pe sufletul tău. Super FM.

0: O nouă zi este un dar prețios, o nouă șansă de a privi înainte și de a acumula plusurile cu care e înfrumusețată oricare părticică din săptămână. Binele pe care îl oferi din inimă se întoarce mereu, uneori în forme neașteptate, dar întotdeauna la momentul potrivit. Trebuie să fim conștienți că avem putere asupra ceea ce alegem să facem și să fim. Putem face modificări, uneori doar schimbând modul în care privim ce e în jur. Alege să dăruiești iubire, bunătate și liniște, iar viața îți va răspunde cu fericire. Adoptând o atitudine de vacanță, chiar dacă fizic ne mai aflăm pe acolo pe unde ne cheamă și ne ține datoria, perioada următoare să ne aducă sănătate, liniște, energie pozitivă și multe motive de bucurie. În această zi de marți estivală să aveți parte de reușite, zâmbete, oameni dragi alături, să atingeți satisfacții nenumărate, ceasuri bune și norocoase și neapărat chef de viață. Și încă ceva, vă doresc să se arate astăzi norocul și în ceea ce ține de împlinirile financiare, să aveți spor de bani și buzunare și carduri pline de finanțe. Urmează acum la Super FM cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil astăzi, marți 23 iunie 2026. Un euro este cotat la valoarea de 5,23 lei, un dolar este apreciat la 4,57 lei, iar un gram de aur costă 618,21 lei.
1: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super FM, Claudia Popa te îndeamnă

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi ușor instabilă. Vom avea și soare strălucitor, dar și înorări temporare care vor aduce averse vijelioase de ploaie însoțite de intensificări ale vântului. Maxima termică va atinge astăzi 24 de grade Celsius. La noapte cerul va fi înorat, iar minima va ajunge la 14 grade. Soarele va apune la ora 21 și 11 minute. Vom avea lumină naturală 15 ore și 43 de minute. Acum în Brașov avem 20 de grade Celsius, avem și soare pe cer, sunt și destui nori, pare atmosferă înăbușitoare, e cald și se simte asta la Brașov. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. ANPC vrea reguli stricte pentru livratorii de mâncare, cursuri de igienă și o nouă meserie în nomenclator. Fondurile europene transformă proiectul Casa Noastră Viscri într-un model de succes regional, iar Biblioteca Județeană Brașov premiază cea mai frumoasă fotografie care îmbină lectura și ciclismul. Livratorii de mâncare ar putea fi obligați să urmeze cursuri de igienă alimentară. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor cere introducerea oficială a meseriei de livrator de hrană în clasificarea ocupațiilor din România, distinctă de cea de simplu curier. ANPC precizează că măsura este necesară pentru a garanta transportul sigur al produselor perisabile și pentru a preveni contaminarea alimentelor care ajung la consumatori. Investițiile din fonduri europene în educația și cultura din regiunea centru aduc beneficii economice reale, arată o evaluare recentă. Studiul evidențiază proiectul Casa Noastră Viscri ca model de succes, unde o gospodărie săsească a fost transformată într-un hub comunitar cu ateliere tradiționale și cursuri de turism. Autoritățile promit reducerea birocrației, mai ales în avizarea monumentelor istorice, pentru ca banii europeni să fie atrași mai rapid în comunități. Biblioteca Județeană Brașov a lansat concursul de fotografie Bibliobicicleta, dedicat liceenilor și adulților din județ. Participanții trebuie să surprindă într-un singur cadru o carte și o bicicletă în locul preferat din localitate, alături de o scurtă descriere a traseului. Înscrierile sunt deschise online până pe 26 iulie, iar cele mai bune imagini vor fi premiate cu sume de până la 500 de lei. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, super FM, super matinal, 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți, doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

sârbași oferilor, să fie super dedicație pentru toți participanții la trafic. Drumuri bune, norocoase, vă dorim să luați în mașina voastră și Super FM ca să fie călătoria și mai plăcută. Aveți grijă de voi, să rămâneți în siguranță. Pentru șoferii de meserie, să aveți serviciu ușor, o tură lipsită de probleme și, desigur, să fie Super FM prezent lângă voi ca să treacă timpul în mod plăcut. Ne pregătim să întâmpinăm o mare, mare sărbătoare mâine. Însă ce e interesant e că foarte însemnată, mai ales din punctul de vedere al tradițiilor străvechi populare, este noaptea care precede sărbătoarea. Așadar, vom avea parte de o noapte magică plină de semnificații. Sărbătoarea de Sânziene sau Drăgaica este celebrată în fiecare an pe 24 iunie, iar noaptea de 23 spre 24 iunie este considerată una magică în care pot fi îndeplinite dorințe și cei mai norocoși le pot întâlni pe Sânziene. În ajunul Sânzienelor, pe 23 iunie, fetele culegeau de pe câmp flori de sânziene din cele mai vechi timpuri și împleteau cununi pe care le aruncau peste case. Pe la sate există încă o tradiție, seara se întâlnesc fetele care vor să se mărite cu flăcăii care doresc să se însoare. Băieții fac ruguri, aprind făclii și le învârtesc în sensul mișcării soarelui, strigând, și tineri și bătrâni ne aruncau apoi cununile de sânziene peste casă. Semnificațiile erau diferite în funcție de vârstă. Dacă se agățau coronițele celor tineri de horn, era semn că se apropie cununia. Cei în vârstă aruncau coronițe peste casă pentru a afla cât vor mai trăi. Se credea că atunci când coronița cădea de pe acoperiș, sfârșitul era aproape. Mai e o tradiție respectată chiar și până azi, fetele își pun flori de sânziene împletite sub pernă, sub căpătâi, iar în noaptea de sânziene ele își vor visa ursitul, dacă cununa va fi purtată în păr sau în sân de fecioare sau tinere neveste, acestea vor deveni atrăgătoare și drăgăstoase. Așadar, avem toate motivele să purtăm astăzi cunun de sânziene, cine nu vrea să fie frumoasă și foarte iubită tot parcursul anului. Înainte de răsăritul soarelui, dis de dimineață, chiar înainte de sărbătoare pe vremuri, fetele și flăcăii se apropiau de ocolul vitelor, cununile erau aruncate în coarnele vitelor. Dacă gingașa coroniță se oprea în cornul unei vite tinere, fata urma să se mărite după un tânăr, iar dacă se oprea în cornul unei vite mai bătrâne, ursitul urma să fie un om mai în vârstă. Noaptea de sânziene este așadar întotdeauna de an în 23 spre 24 iunie, cum ar fi la noapte. Această sărbătoare mai poartă numele și de amuțitul cucului sau drăgaica. Se fac previziuni meteorologice dacă cucul încetează din cântat înainte de sânziene, vara va fi una secetoasă. La început, sărbarea sânzienelor coincidea cu data solstițiului, adică pe 21 iunie. Mai târziu, ceremonialul a fost considerat de către biserica drept păgân și a fost mutat pe 24 iunie, ziua dedicată Sfântului Ioan Botezătorul. În timp, noaptea de sânziene, cum este denumită în folclorul românesc, a devenit o sărbătoare populară pentru oamenii de la sate. Această zi este foarte importantă pentru prognoza vremii. În credința populară se crede că dacă plouă de Sfântul Ioan Botezătorul, adică mâine de sânziene sau imediat după, este de rău augur, deoarece în următoarele 40 de zile va ploua neîncetat. În noaptea de sânziene, ca și noaptea de Crăciun, se spune că animalele stau de vorbă, cine le pândește le poate înțelege graiul și poate afla multe taine. Tot în noaptea de sânziene se spune că răsare în mod magic floarea albă de ferigă, ce îi aduce noroc celui care o va culege. Înfruntând curajos duhurile care o păzesc, acesta va putea citi gândurile oamenilor și va descoperi comori ascunse.
Dacă o fată aruncă un buchet de flori de sânziene prin ușa deschisă sau prin fereastră, atunci își va găsi în acest an ursitul. Alteori, buchetul se pune sub pernă, căci se spune că visele din această noapte se împlinesc. Se spune că dacă culegi și mănânci la miezul nopții de Sfântul Ioan Botezătorul petalele florii de grâu, numite albăstrică, tot anul vei avea noroc în toate. În credința populară, sânzienele erau considerate femei frumoase, niște adevărate preotese ale soarelui, divinități nocturne ascunse prin pădurile întunecate, neumblate de om. Alte nume atribuitele sunt frumoasele, zânele sau drăgaicele. Popular, aceasta era o sărbătoare a iubirii și a fertilității. În credința populară se zice că noaptea de sânziene, pe 23 spre 24 iunie, se deschid cerurile, iar sânzienele dansează. Este o sărbătoare a soarelui, a dragostei și a poftei de viață. Legendele spun că sânzienele sunt niște fete foarte frumoase, care trăiesc prin păduri sau pe câmpii, ele se prind în horă și dau puteri deosebite florilor și buruienilor, acestea devenind plante de leac bune la toate bolile. În popor se crede că noaptea sânzienelor zânele zbară prin aer sau umblă pe pământ, ele cântă și împart rod holdelor, femeilor căsătorite, mulțesc păsările și animalele, tămăduiesc bolnavii, apără semănăturile de grindină, așadar nu-i de mirare că bătrânii chiar cred că noaptea de sânziene elele se adună și dansează în pădure. Dar cine le vede rămâne mut pentru totdeauna sau damblagește, tot ei cred că cine nu respectă drăgaica poate avea parte de multe nenorociri. Cel care spală, coase sau mătură în acea zi poate să-și atragă sfârșitul sau ghinionul. Așadar urmează o noapte magică, noaptea elelor, a sânzienelor. Bine ar fi dacă am evitat pădurile ca să nu vedem zânele dansând pentru binele nostru, deși cred că spectacolul ar fi fascinant, dar am înțeles că elele se supără dacă te uiți la ele. Și încă ceva, încă de astăzi trebuie să facem rost de sânziene ca să ni se îndeplinească visele, dar nu întârziați, mergeți cât timp e soare la cules de sânziene.

la loc de cinste foarte așteptate cu nerăbdare sunt întotdeauna surprizele pentru persoanele dragi, mult iubite, aniversate. Câteva cuvinte frumoase reunite într-un mesaj trimis

0: din suflet își propun să-i arate sărbătoritului că este iubit tare, tare, foarte prețuit și că are un loc al său unic, special de neegalat în inima și în sufletul celor din jur. E tare bine să fii felicitat și bucurat. Cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radio superfmbrasov@yahoo.com puteți pune la cale momente, ne dorim cât se poate de plăcute pentru aniversații minunați. Și am pe cineva la telefon, domnul Nelu Diniță. Bună ziua!
1: Săruna.
0: Sunteți în direct la noi la Super FM Brașov. Este ziua dumneavoastră, iar echipa noastră vă e alături cu cele mai calde felicitări și urări. Ne-am format noi o tradiție, așa, ca să vă fim aproape la zi aniversară. Vă dorim la mulți ani sănătate, fericire, o viață încărcată de foarte multe împliniri, să aveți prosperitate, spor în toate, să vă fie aliat norocul la absolut tot ceea ce veți face, să aveți sănătate de plină, iar familia să vă bucure mereu, să vă fie alături iubitoare. La mulți ani cu bine!
1: Mulțumesc frumos!
0: Cu mare drag! Ce făcea sărbătoritul nostru, din ce vă deranjez la ora aceasta?
1: De muncă!
0: Treabă, treabă!
1: Da, și, de...
0: și de ziua dumneavoastră tot trebuie să fiți harnic, nu? Dar după amiază, da, după amiază o să fie așa o masă mai specială ca să simțiți că viața e frumoasă, că e ziua dumneavoastră?
1: Da, da.
0: Trebuie neapărat ca să înceapă anul cu veselie.
1: Mai lungă în weekend. Mai scurt astăzi și mai lungă în weekend.
0: Așadar începem de astăzi ceva mai scurt și în weekend să fie chef. Să știți că la noi la Super FM au sosit urări și felicitări pentru dumneavoastră ca să vă înveselească. Sunteți curios să aflați ce ați primit?
1: Da.
0: Haideți să vă citesc. Bună ziua, scumpa mea Claudița. Astăzi, în data de 23 iunie, am și eu un sărbătorit special. Este vorba de scumpul meu soț, Diniță Nelu, și aș dori să îl suni și să-i facem o surpriză frumoasă împreună. Astăzi, când mai adaugi un trandafir în buchetul vieții tale, aș dori să pot să-ți dăruiesc de toate. Sănătate, fericire, împliniri, multe realizări, dar asta stă doar în puterea bunului Dumnezeu. Dar în schimb, pot să-ți dăruiesc iubire, respect, recunoștință și multă dragoste. Acestea ți le dăruiesc din plin și chiar dacă drumul vieții este a nevoie uneori, să știi că îl vom parcurge împreună, mână de mână, așa cum am făcut-o și până acum. Nu te voi lăsa să cazi niciodată, voi fi sprijinul tău, așa cum și tu ești sprijinul meu. Este adevărat, Dumnezeu mi-a mai dat încă o șansă, trimițându-te în viața mea. De când te-am întâlnit, ai fost lumina vieții mele, dar asta o știi deja. Aș mai vrea să-ți spun că te iubesc din tot sufletul meu, așa cum și copiii te iubesc enorm. Te îmbrățișăm cu mare drag și nu-ți mai dăm drumul niciodată. Ai tăi Alina, Radu, Maria, Larisa, dar și socrii Adela și Corneliu. La mulți ani plin de fericire, împliniri și sănătate pentru cel mai minunat soț, dar și tată și un excelent prieten. E?
1: Mulțumesc mult!
0: Emoționant mesajul, Alina lângă dumneavoastră împreună cu copiii, împreună cu socrii, cu toții vor să vă arate că sunteți importanți, să vă reamintească că sunteți sufletul lor central în familie. Domnul Nelu, pentru că sunteți la start de an proaspăt, o să vă întreb ce vă doriți să vă aducă el, ce ați vrea?
1: Sănătate și restul ce vrea bunul Dumnezeu.
0: Dar să vină cele bune. Eu așa completez de fiecare dată. Domnul Nelu, a fost o plăcere să vă felicit. Spor la treabă și ziua aceasta să vă oferă multe surprize. La mulți ani, anul care începe să fie cu realizări mari, cu spor de bani, cu sănătate și cu familia alături.
1: Vă mulțumesc foarte mult.
0: Cu mare drag. Felicitări din tot sufletul. La mulți ani cu bucurie.

0: cu dragoste, considerație de la soția Alina Diniță pentru dragul soț. Și Radu și Maria și Larisa îl felicită pe dragul sărbătorii, pe domnul Nelu Diniță. Felicitări multe, multe și de la Adela și Corneliu Socri scump. Domnul Nelu Diniță, să fiți tare fericit. Știu că sunteți foarte, foarte iubit. Viața să vă fie grozavă și împlinirile să se țină lanț.
1: Nu am căutat perfecțiunea, am căutat un om bun, un om care să-mi fie alături în zilele frumoase și în cele grele. Iar când te-am întâlnit pe tine, am înțeles că iubirea adevărată există.

întâlniri. Avem sărbătoriții importanți, prețioși și mult iubiți care trebuiesc felicitați astăzi. Le urăm aniversațiilor să aibă o viață plină de împliniri. Tot ce își propun să le reușească, viitorul să le fie presărat cu realizări, să fie iubiți, să aibă sănătate deplină, că e darul cel mai de preț, tihnă, bogăție, mulțumire sufletească. Echipa Super FM vă urează la mulți ani plini cu fericire. Și să fie cea mai specială dedicație pentru doamna Tina Popovici, pentru aniversarea de astăzi. Doamna Tina, să vă fie viața perfectă, să aveți foarte multe împliniri, să aveți mereu zâmbetul pe buze, mulțumire sufletească, să vă ocolească grijile la kilometri depărtare, să aveți sănătate deplină, că e darul cel mai de preț, cei dragi să vă fie atenți, grijulii aproape, ca să vă demonstreze că viața este frumoasă. La mulți ani, doamna Tina Popovici, să aveți foarte, foarte multe împliniri, să știți că ceea ce urez eu se împlinește. Pentru domnul Nelu Diniță, la mulți ani, dragul soț al ascultătoarei noastre, Alina Diniță, să aveți tot ce poate fi mai bun, o viață grozavă alături de familia minunată. Pentru doamna Petronela Chelemen, la mulți ani, doamna Petronela, să vă trăiți viața însumând foarte multe împliniri, să aveți un viitor nemaipomenit, la mulți ani cu bucurie. Bună ziua, scumpa mea Claudia. Astăzi am și eu un sărbătorit foarte important. Este vorba despre scumpul meu soț și aș dori ca prin intermediul tău să-i transmit un sincer și călduros la mulți ani fericiți, plin de bucurii, împliniri, realizări, belșug, prosperitate și multă, multă sănătate. Te iubim enorm, Alina, Radu, Maria și Larisa, și o poză cu sărbătoritul alături de familia sa frumoasă, domnul Nelu Diniță, la mulți ani, știm că sunteți foarte iubit, să aveți toate împlinirile de pe lume. La mulți ani sănătoși și fericiți sărbătoriților zilei de azi, în special pentru Raluca Tache, pentru Angelica Vasilache, pentru Carmen Docan Bitu, pentru Tina Popovici, pentru Rodica Canta, pentru Rusu Sorin Liviu. Și le-a pregătit Cosminuța șampanie, cadouți, flori, tort. Zi de marți, cu sănătate și noroc tuturor celor care mă cunosc și ascultă Super FM. Pentru dragii tăi sărbătoriți, dragă Cosminuța, la mulți ani, fericire, spor de bani, o viață super! Claudița, și într-o dată de 23 iunie am sărbătoriți pe care țin să-i felicit. Și să încep cu fosta mea colegă din Autoliv, doamna Dana Daniela. Continui cu fosta mea vecină din tractorul, doamna Maria Ursu. Continui cu o doamnă din Ghimpați, Ilfov, doamna Nuța Florina Boulean. Dar și doamna Luminița Boca, fata familiei Chirciu din Atena. Tuturor celor pe care astăzi am menționat, le doresc la mulți ani să fie sănătoase, iubite și fericite și tot ce își doresc să li se îndeplinească. La mulți ani, stimate doamne, astăzi este despre voi și cu drag vă felicită Floarea și vă dorește să aveți o aniversare frumoasă. La mulți, mulți ani și multă sănătate! Floricica, felicitări multe, multe și din partea echipei Super FM pentru doamna Dana Daniela, fosta coleguță din Autoliv, să aibă o viață superbă. Doamna Maria Ursu, tot ce vă propuneți să vă reușească. Doamna Nuța Florina din Ilfov, să aveți împliniri la plus infinit, o viață superbă. La mulți ani, Luminița Boca, tot ceea ce îți propui să îți reușească să fii iubită. Pentru doamna Petronela Chelemen, la zi aniversare, un călduros la mulți ani fericiți, cu sănătate, bucurie și fericire în compania persoanelor dragi. Cu stimă și mult respect, Mihai și Emilia, și o postare personalizată cu sărbătorita, tort, flori, șampanie aniversară, așadar la mulți ani fericiți. La mulți ani, Petronela Chelemen, împliniri la plus infinit, fericire și tot ce mai bun. Scumpa mea Claudița, vreau să-i urez fostei mele colegi,
Tina Popovici, care a mai adăugat un trandafir în buchetul vieții, un sincer și călduros la mulți ani și a pregătit șampanie, tort, flori, cupe pline, doamna Mariana Rofel. Doamna Tina Popovici, felicitări multe, multe, să aveți tot ce

poate fi mai bun. Bună dimineața, Claudița, cu ocazia zilei de naștere a mamei mele. Îi dorim multă, multă sănătate, fericire și tot ce își dorește din partea noastră, Santo, Cristina și Mateo. Chelemen Cristina Ramona a trimis acest mesaj, așadar, pentru mămicuța scumpă, la mulți ani, fericire, împliniri și o viață ferită de griji în care să culeagă roadele la cât a trudit până acum. Până dimineața, dulceața noastră Claudița, astăzi fata noastră, iubită și dragă, împlinește o frumoasă vârstă, Luminița Boca din Avrig, și noi, părinții, urăm un sincer și călduros la mulți ani, iubita noastră. Îți dorim să ai viața plină de sănătate, bucurie și împliniri. Îți dorim multă fericire, dragoste și tot binele din lume alături de familia ta frumoasă. Te iubim mult, mult, te pupăm și te îmbrățișăm cu mult drag și dor, Claudița. Și dacă se poate, melodia frumoasă e fata mea. Mulțumim, Claudița, stimă și respect din partea noastră. Și încă o serie de urări și felicitări, plus șampanie, tort, nemaipomenit, un buchet extraordinar și bombane de ciocolată. Să te bucuri de sănătate, fericire, prosperitate și să ai mereu aproape sufletele dragi. La mulți ani încă o dată pentru Luminița Boca din Avrig. Luminița Boca, să-ți fie viața superbă, să ai satisfacții la plus infinit, să ai tot ce poate fi mai bun. La mulți ani cu bucurie! Simt eu că nu o să ne permitem să lăsăm astăzi ritmul moale, așa că ne propunem să fim în această marți fresh, norocos, voioși. Super FM vă însoțește cu chef de viață și atitudine pozitivă. Păstrați frecvența noastră și pentru sărbătoriți piesa cea nouă înregistrată de Gabi Rotaru. La mulți, mulți ani, să fiți tare fericiți!

Încă o dată îi mulțumesc lui Gabi Rotaru pentru noua creație, pentru această piesă superbă. Iar sărbătoriților le urez la mulți ani încărcați de satisfacții, să vă fie viața plină de realizări și mari împliniri. La mulți ani, cu bine!

0: La mulți ani încărcați cu împliniri și satisfacții pentru toți super sărbătoriții de astăzi. Prognozele de azi anunță arșiță în timpul zilei și furtuni spre seară. Sunt emise coduri galbene de caniculă, dar și de furtuni în mai multe regiuni ale țării. Temperaturile urcă până la 33 de grade. Vremea rămâne călduroasă astăzi în majoritatea regiunilor, cu temperaturi ce vor urca până la 33 de grade Celsius și un disconfort termic ridicat în mai multe zone ale țării. Numai că după amiaza și seara, atmosfera va deveni instabilă, fiind prognozate furtuni locale, ploi torențiale și descărcări electrice. Cele mai ridicate valori termice sunt așteptate în estul Munteniei și în sudul Moldovei, unde mercurul din termometre va urca până la 33 de grade Celsius. În același timp, în Crișana, Banat, Muntenia, sudul Olteniei și sudul Moldovei, senzația de atmosfera apăsătoare și zăpușeală va fi amplificată de umiditatea ridicată a aerului. În a doua parte a zilei, norii de furtună își vor face apariția în zonele montane, în sudul Banatului, precum și în vestul și nordul Olteniei. Acolo sunt prognozate averse intense, însoțite de frecvente descărcări electrice și rafale de vânt ce pot atinge 70 de km pe oră. Fenomenele severe pot include vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de precipitații căzute vor fi însemnate pe alocuri depășind local 30-40 de litri pe metru pătrat. Manifestări de instabilitate atmosferică sunt posibile și în alte regiuni ale țării, însă pe suprafețe mai restrânse. Temperaturile maxime se vor situa așadar între 24 de grade în nordul Moldovei și 34 de grade în sud-estul țării, în timp ce minimele din timpul nopții vor coborî până la 12 grade în depresiunile din estul Carpaților și vor rămâne în jurul valorii de 21 de grade pe litoral. Avem și coduri galbene, unul de caniculă și altul de instabilitate atmosferică. Avem un cod galben valabil de astăzi, de la miezul zilei până de seară la ora 21, de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat, conform căruia astăzi în Crișana, Maramureș, nordul Banatului, nordul și centrul Transilvaniei, sudul Moldovei și în estul Munteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Maximele termice vor fi de 30-33 de grade în zonele cu cod galben. De altfel, potrivit ANM, vremea va fi călduroasă până pe 24 iunie la ora 21 majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi ridicat mai ales în zonele de câmpie din vestul, nord-vestul și sudul țării. Maximele termice vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade cu cele mai mici valori în depresiuni și în zonele cu instabilitate atmosferică accentuată, iar cele mai mari în nord-vestul și sudul țării. Avem și un cod galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, valabil tot de la miezul zilei până la ora 21, conform căruia în zona de munte, sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze la rafale de 50-70 de km pe oră și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, între 1 și 3 cm. Cantitățile de apă căzute în intervale scurte de timp pot fi însemnate și pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse și în restul țării. Pentru cei care au timp liber și aleg să-l petreacă în zonele frumoase, turistice, montane ale României, în regiunile montane temperaturile vor fi ceva mai moderate. După amiaza și seara se vor semnala averse și furtuni cu vijelii și căderi de grindină. Vor fi maxime de 19 grade la Predea, la Zuga și Bușteni, 20 de grade la Sinaia și la Stâna de Vale, vor fi maximum 20 de grade la Timișul de Sus, 22 de grade la Pârâul Rece, 22 de grade la Bâlea Lac, 22 la Moeciu, 20 de grade la Bran, se anunță o maximă de 19 grade Celsius în Poiana Brașov și 20 de grade la cheile Râșnoavei. La mare, vremea va rămâne în general frumoasă și călduroasă. Pe litoralul Mării Negre, temperaturile maxime vor fi mai temperate decât în alte zone ale țării, situându-se între 26 și 28 de grade, în timp ce minimele nopții vor coborî până la 20-21 de grade. Briza marină va contribui la un confort termic agreabil față de regiunile sudice. Apa mării va avea între 18 și 21 de grade, iar soarele va fi prezent numai bun pentru un bronz perfect.
1: Fii cetățean responsabil, protejează mediul, un oraș curat începe cu tine. Orașul Ghimbav este primul oraș din județul Brașov care beneficiază de centru de colectare prin aport voluntar, proiect gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și finanțat prin PNRR, situat pe strada Henri Coandă, în zona Transilana. Cetățenii localității vor sorta la domiciliu toate tipurile de deșeuri, chiar și cele periculoase, și le vor putea preda cu titlu gratuit și în baza unui act de identitate. Vor putea fi predate deșeuri voluminoase, reciclabile și biodeșeuri într-un spațiu modern și sigur, precum deșeuri de lemn, plastic, sticlă, textile, echipamente electrice, electronice, mici, de uz casnic, deșeuri din construcții și demolări. Centrul de colectare prin aport voluntar este dotat și cu un container frigorific special pentru preluarea cadavrelor de animale mici. Centrul de colectare prin aport voluntar, un plus valoare pentru o localitate sustenabilă în reciclare. Proiectul Înființare și operaționalizare Centru de colectare prin aport voluntar în orașul Ghimbav este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

piață mare hit Ina și abia lansatul Morenito. E absolut impresionant Brașovul nostru în această perioadă, parcă niciodată nu a reunit atât de mulți trandafiri la oaltă și oricum orașul nostru e plin de flori mereu, dar în vara 2026 parcă e un apogeu. Trandafirii au flori imense, le merge extraordinar de bine și oferă un spectacol grandios. Parcă ai rămâne pe gânduri vrăjit de frumusețe uitându-te la ei și uitând de rest lucrurilor. Teii sunt și ei acum în floare, parcă a comandat municipalitatea un imens odorizant de oraș, așa de frumos miroase. Aroma lor e înnebunitoare, iar spectacolul oferit de teii încărcați de flori e plăcut și emoționant. E vară frumoasă la noi în Brașov, ne bucurăm din plin de ea, de sub razele de soare. Să aveți o zi de marți excelentă, vă doresc, în care să puteți să vă bucurați cu inima deschisă de tot ce e atât de frumos în preajma noastră. Spor în toate să aveți și norocul aliat. Și în această marți, desigur că vă stă la dispoziție pagina noastră de Facebook Super FM Brașov, ca să ne salutați, să ne dați de veste că ascultați Super FM, că sunteți lângă noi. Prezența voastră contează, iar postările voastre vor însufleți atmosfera. Primul care m-a salutat astăzi și doresc să fie primul la momente fericite este Mihai. O zi de marți frumoasă și norocoasă, poftă bună la cafea, respect, un colaj de flori de vară, crini și liliac, plus o postare cu mine, cu coroană, îți mulțumesc din suflet, Mihai, îți doresc să te bucuri de momente excelente astăzi. Diana încălbează, vină cu o postare de poveste, zi frumoasă cu multe bucurii, îți mulțumesc, Diana, o super zi excelentă să ai, cu voie bună, cu momente super. Bună ziua tuturor, salutări din Italia, Cătălin Ioan Gal. Dragă Cătălin Ioan, să îți meargă totul din plin, ai grijă de tine, să ai o perioadă fără probleme și sper că e bine pe acolo pe unde te afli, că nu sunt gradele în exces. Simona Barbu ne dorește să avem o zi de marți frumoasă cu bucurii și fericire și ne-a adus crin portocalii plus cafeluță. Îți mulțumim, Simona, să ai spor în toate!

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi ușor instabilă, vom avea și soare strălucitor, dar și înorări temporare care vor aduce averse vigilioase de ploaie însoțite de intensificări ale vântului. Maxima termică va atinge 24 de grade, la noapte cerul va fi înorat, iar minima va ajunge la 14 grade, soarele va apune la ora 21 și 11 minute, vom avea lumină naturală 15 ore și 43 de minute. Acum în Brașov termometrele indică 23 de grade Celsius, atmosfera este înăbușitoare, avem soare strălucitor pe cer, dar sunt și niște nori. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Turismul se digitalizează prin lege. Noua Dacia Spring va fi produsă în Europa și inspectorii ANAF vor purta camere bodycam la control. Schimbări majore în turismul românesc. Toate hotelurile și pensiunile vor fi obligate să aibă pagină web, e-mail și materiale informative digitale, accesibile prin coduri QR. Noul ordin semnat de ministrul interimar al economiei, Irineu Darău, impune televizoare moderne în camere și spații adaptate persoanelor cu dizabilități. De asemenea, operatorii nu mai pot radia licențele care au vacanțe încasate și neonorate, eliminând astfel riscul ca turiștii să rămână fără bani. Dacia a luat decizia finală pentru viitorul său model electric. Noua generație va purta tot numele Spring, însă producția va fi mutată din China în Europa, la uzina din Slovenia. Compania va vinde ambele variante în paralel pentru a le oferi clienților o gamă mai largă de opțiuni. Noul Spring va avea 4 locuri, un design complet modificat și un preț de pornire care promite să rămână sub pragul de 18.000 de euro. Inspectorii ANAF antifraudă vor purta camere video de tip bodycam în timpul controalelor. Noua procedură vizează verificările din Horeca, comerțul cu amănuntul și transporturi. Inspectorii vor înregistra audio-video legitimarea suspecțiilor, verificarea de documente, dar și constatarea actelor de evaziune fiscală. Măsura inclusă în calendarul de reforme PNRR le permite oficialilor să facă înregistrări în spații publice, fără a solicita acordul persoanelor vizate. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, Super DJ, Super FM, Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

Ștefan Bărbătăi în promovare la Super FM. Toate gândurile duc astăzi la Sânziene. O legendă a sânzienelor provine din Străbuna Bucovina. Conform zicerilor străvechi, odată de mult pe plaiurile bucovinene a trăit o fată extrem de frumoasă, dar foarte săracă. Fiind și orfană de ambii părinți, Sânziana suferea extrem de mult datorită marginalizării celorlalți, tânjind după dragostea și liniștea unei familii. Singurele momente de alinare erau clipele petrecute în casa sa sărăcăcioasă, când se ruga la Dumnezeu nu doar pentru a primi ea însăși o șansă la o viață mai bună, ci și pentru ca sufletele semenilor săi să fie îmbunate, pentru a cunoaște sentimentele de liniște și milostivire. Având sufletul atât de bun, Sânziana era prietenă bună cu păsările și animalele pădurii, cu ele petrecându-și foarte mult timp. Cu ele, frumoasa fată împărțea adesea puțina hrană de care făcea rost și uneori dormea împreună cu ele în mijlocul naturii. Într-o zi, Sânziana a căzut bolnavă și în zadar încercară păsările și animalele să-i aducă hrană și apă. Nimic nu funcționa. La un moment dat, în sărăcăcioasa colibă a fetei, a intrat însă Sfânta Vineri cu chipul său luminos și cu blândețe în glas și i-a spus fetei: duioasă și frumoasă ai fost ca o floare, floare vei fi și de acum înainte. Alungată și disprețuită ai fost până acum, căutată și îndrăgită vei fi de acum încolo. Florile tale vor fi coronițe puse la icoane, iar parfumul tău va umple văile și aerul cu mireasma lor, iar sufletele oamenilor cu pace și bunătate. De atunci, florile de sânziene sunt căutate pentru puterile lor tămăduitoare, fiind considerate flori magice. În cultura creștin-ortodoxă, ziua de Sânziene coincide cu sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul.

Domnișoara Gicea, mult iubită, să fie om e lucru mare. La Super FM, cele mai speciale momente sunt cele în care îi felicităm pe sărbătoriții prețioși, importanți. Ne place să le urăm de bine, să le transmitem mesajele trimise cu căldură și să le facem aniversarea și mai frumoasă. Numai că de fiecare dată eu vă invit atunci când trimiteți un mesaj cu solicitare de a face o surpriză, să atașați și numărul vostru de telefon în cazul în care e o problemuță, în cazul în care se întâmplă ceva neprevăzut, să putem să luăm legătura și eu să remediez totul ca să iasă surpriza. Am primit pentru domnul Ciprian Pavalașcu un număr de telefon nealocat precis, au fost inversate niște cifre acolo, am tot încercat, tot număr nealocat mi se spune. Singura speranță este ca domnul Ciprian să fie pe recepție, să asculte acum și să se bucure când află că cei dragi îl poartă în suflet cu iubire. Bună, voce caldă, draga mea Claudița, apelez la tine astăzi pentru că în data de 23 vreau să-l surprindem pe soțul meu, Ciprian Pavalașcu, ce împlinește 25 de ani pe un picior. Aș vrea să-l suni ca să-l feliciți și să-i transmiți mesajul meu. Țăcănitul meu drag, la mulți ani cu sănătate, fericire, iubire și multe bucurii, să te bucuri de viață așa cum te bucuri mereu tu, să faci mereu glume, să râdem împreună de poznele tale. La mulți ani plin de sănătate, împliniri și fericire și cadar muzical să fie Alex de la Orăștie, m-a făcut mama un prinț și din partea mamei lui următoarele. Copilul meu drag, îți doresc multă sănătate, fericire, bucurii, tot ce-ți dorești să ți se îndeplinească. La mulți ani, copilul meu! A pus totul la cale, Gabriela Marșavela. Dragă Gabriela, îl felicităm cu considerație pe domnul Ciprian Pavalașcu la împlinirea unei sume superbe, 50 de ani, să-i fie viața de acum încolo plină de mari satisfacții, să aibă tot ce poate fi mai bun, reușitele să se țină lanț. La mulți ani, domnul Ciprian, să fiți iubit, bogat, sănătos și fericit!

Piesa aleasă din partea celor dragi pentru domnul Ciprian Pavalașcu. Domnul Ciprian, să aveți o viață superbă, să aveți foarte multe împliniri, un viitor grozav la adăpost de griji. La mulți ani de acum încolo să urmeze partea cea mai frumoasă cu multe împliniri. Vă doresc la toți, dragii noștri superascultători, setați pe modul vară să fiți bine, voioși, fresh, foarte departe de griji și probleme și chiar, dacă v-a chemat datoria pe la serviciu, să nu fie nevoie să puneți nimic la suflet. Cu alte cuvinte, să nu dați în calea voastră de nimic greu. Super FM vă însoțește cu plăcere și cu energie pozitivă. Păstrați frecvența noastră pentru un plus de chef de viață. Avem foarte mulți prieteni lângă noi, multe postări superbe. Bună, Claudița frumoasa mea, bună tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov, un gând bun și multă sănătate, emisie ușoară cu chef de viață, poftă bună la cafea, cu drag, pupici dulci și Sândița Cevotariu a venit cu un cuțu tare simpatic, fie ca ziua de azi să-ți aducă zâmbete, împliniri și multă energie pozitivă, zâmbește, viața e frumoasă, un gând bun, o cafea caldă și o zi minunată pentru tine. Să ai o zi minunată, toți superascultătorii noștri să aibă tot ce e mai bun, o zi grozavă. Bună tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov, poftă bună la cafea cu drag, pupici dulci de la Sândița Ciubotariu. S-a gândit doamna Sândița să se refere și la dragii superascultători aflați pe recepție. La toți le dorim să le fie norocul aliat astăzi. Bună, Claudița, zi de marți cu ceasuri bune și emisie marca Claudița. Mulțumesc mult, domnule Alex Dobre, și pentru pisicociul din Coșuleț și pentru prezența zi de zi pe Super FM. Să aveți o perioadă super! Bun venit, Claudița, în ajun de sunt Zienen, penultima zi de marți din Cireșar. Îți doresc un chef de viață de notă maximă plus 1 și îmi explică și de ce 6 plus 2 plus 3 egal 11. Deci să fie o zi de notă maximă plus 1. Pupici de la mine și astăzi, ajun de sunt Zienen, binecuvântat. Mulțumim, Floricica, să ai o zi tihnită, frumoasă, după amiaza să fie specială, știi tu, iar ziua de mare sărbătoare de mâine să te găsească cu zâmbetul pe buze și să ai și sunt Zienen. Bună, Claudița, bună, Bărcăneni, bună, Ionuț, Silviu, Gheorghe, Maria, Nicu Ticușan, Marian Alde, Aurel Ticușan, Crăciunel Marin, Ile Bocârnea, Victor Bobeș, Vasile Dorel, Hermenean, Mirela Olaru. Vă doresc o zi frumoasă și poftă bună la cafea și ție, Claudița, tot binele din lume. Ești specială? Mulțumesc, domnul Ioan Aldea, urări de bine pentru dumneavoastră, pentru cei menționați de dumneavoastră, ziua asta să le fie superbă. La mulți ani frumos și sănătoși tuturor sărbătoriților zilei de astăzi, cu drag, fie ca Dumnezeu să vă ocrotească mereu, să vă dăruiască putere, pace sufletească și multe clipe fericite alături de familie și prieteni. Ce frumos, tort, șampanie, flori pentru mulții sărbătoriți de astăzi de la Sândița Ciubotariu, să fie o zi de marți cu ore norocoase pentru toți ascultătorii ce au ales să se afle și astăzi pe Super FM cu urechile pe emisia de la 10 la 14. Viața este un dar, nu trebuie decât să ți-o faci frumoasă. Așa este, faceți-vă și voi zilele frumoase ascultând Super FM cu chef de viață și cu atitudine pozitivă. Vă doresc o zi de marți plină de gânduri bune și multă bucurie în suflet, o imagine de poveste cu marea, cu soare, cu trandafir roz și cu o cafeluță servită așa în mod relaxant. Doamna Doina Moldovan, să aveți o super zi minunată cu aer de vacanță. În ajun de în Ziene să culegem floricelele câmpului și să împletim cununi din ele, păstrând vii frumusețea și magia acestor tradiții. O zi frumoasă, senină și binecuvântată tuturor și un mănunchi de Sânt Ziene de la doamna Doina Moldovan. Mulțumim mult de tot! O zi voioasă, reușită în toate privințele. Vă doresc până tuturor o zi frumoasă! Diana Călbează a venit cu încă o postare de poveste. Doamne, ce-mi place! Diana, să fii iubită, să fii veselă și să-ți păstrezi aerul senin ca în copilărie. O zi de mari plină
sună de frumos în sufletul vostru, dar și cu surprize minunate, ne urează Floricica. Dă Doamne, așa să fie. Astăzi, marți, să aveți parte de sănătate și de tot ce vă doriți. Mulțumim, domnul Ioan Aldea. Și a punctat și domnul Ioan Aldea faptul că în ajun de sânzie ne trebuie să culegem floricele și să împletim cu nuni din ele. Așa o să facem. Bună, Claudița, poftă bună la cafeluță, o zi de marți cu bucurie și chef de viață, pupici, salutări de la Roma, sper că este ceva mai respirabil astăzi, deși prognozele nu sunau așa. Doamna Cornelia Mosniagu, să aveți putere să treceți peste această perioadă dificilă și asta le urez și celorlalți dragi superascultători care se află în țările unde e arșiță mare, Franța, Spania, Italia. O cafeluță de la o fetiță drăguță, mulțumesc mult de tot! Acea fetiță drăguță e așezată pe niște cireșe și are în brațe un coșuleț cu cireșe. Cireșele pe care i-a așezat sunt așa, sub formă de leagăn și sunt imense. Ha-ha, mi-ar plăcea așa un leagăn și mie. Domnul Alex Dobre, să vă fie voioasă neapărat ziua asta. Din inimă vă doresc să aveți o zi de marți cât mai reușită, cu bucurii și împliniri pe toate planurile. Ziua de marți să vă fie super, oameni faini. Camelușa Burlacu te pupă nașa. Ziua asta să-ți fie grozavă, cu spor și cu energie pozitivă. Hai, bună dimineața, draga mea Clau. Bună suflete, dragi inimii mele. M-a salutat în stil chef de viață Laura Dumitra. Laura, pentru tine, pentru Luiza, pentru Iulian, să fie perioada asta superbă. Bună dulceața noastră, Claudița. Astăzi fata noastră iubită și dragă împlinește o frumoasă vârstă, Luminița Boca din Avrig. Și noi, părinții, urăm un sincer și călduros la mulți ani, iubita noastră. Îți dorim să ai viața plină de sănătate, bucurii și împliniri. Îți dorim multă, multă fericire, dragoste și tot binele din lume alături de familia ta frumoasă. Te iubim mult și cu mare drag și dor, Claudița, am vrea să-i oferim melodia Frumoasă e fata mea. Și au și urări calde alături de tort, șampanie, flori superbe. Să te bucuri de sănătate, fericire, prosperitate și să-i ai mereu aproape pe cei dragi. Ei, felicitări multe, multe, dragă Luminița Boca din Avrig. Să ai o viață nemaipomenită, să ai tot ce poate fi mai bun, împliniri nenumărate. Felicit familia Cherciu pentru fica scumpă. Să vă bucurați de împlinirile ei.

poză cu sărbătorita luminița Boca din Avrig. Să ai o viață nemaipomenită, să ai multitudine de satisfacții și tot ce poate fi mai bun. Astăzi suntem în căutare de ceasuri norocoase într-o zi agreabilă de iunie. Nu lăsăm niciun nor să năvălească pe cerul nostru. Ne dorim să se potrivească în așa fel lucrurile încât să simțim în mod clar că norocul e de partea noastră. Super FM vă e alături cu energie pozitivă și cu mult chef de viață. Să vă meargă totul din plin și ziua asta să nu vă ridice probleme absolut deloc. Multe, multe postări și mulți prieteni regăsesc pe pagina noastră de Facebook. Hai, bun regăsit, dulceață! Bun regăsit, prieteni, dragi și ascultători fidele ai frumosului post de radio Super FM Brașov 93,8 MHz. În această zi de marți să fim sănătoși și binecuvântați, gânduri bune și pupici dulci, dulci pentru toți ascultătorii de pe frecvență. Și Găbița Voroneanu punctează că ne aflăm în ajun de sărbătoarea Sânzienelor, sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. Ajung de sărbătoare, nu-mi vine decât să mă gândesc la Dumnezeu și să-L rog să ocrotească familiile noastre și pe cei dragi ai noștri oriunde s-ar afla, Sfânta sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul să vină în casele noastre cu mult belșug, liniște, sănătate, speranță, de bine și spor în toate, să întâmpinăm această sfântă sărbătoare cu sufletul curat și inima deschisă. Fiți binecuvântați, zi minunată de Dumnezeu binecuvântată. Mulțumim, Găbița Voroneanu. Perioada aceasta să-ți fie superbă, să-ți aducă mulțumire și satisfacții. Ana Duțu ni s-a alăturat. Ana, o zi excelentă. Să ai norocul de partea ta, să ai chef de viață și spor în toate. Ajunde Sânziene. Și doamna Maria Mia ne spune că mâine e mare sărbătoare pe care o așteptăm cu nerăbdare, că e o sărbătoare fascinantă a poporului român. Este și ziua ei, este și ziua Sânzienelor. Yes, yes. Zi frumoasă și liniștită tuturor, pupici. Anca Flori, ziua asta să-ți fie super, cu chef de viață, cu împliniri, cu reușite. Bună scumpa mea Claudița, pupici. O zi de marți frumoasă și binecuvântată îți doresc și tuturor ascultătorilor de Super FM o zi minunată. Mariana Ro-

Sta sufletului nostru, pentru că sunt oameni la 20 și ceva de ani bătrâni, pentru că nu se pot bucura de nimic, și sunt persoane care, deși au o vârstă considerabilă în cartea de identitate, se bucură de viață din plin și știu să o trăiască. Limita decentă a băuturii, bea până o vezi frumoasă, nu până o cer de nevastă. Pam, pam, s-a molipsit și doamna Maria Mia de smulți zâmbete. Scumpa mea Claudița, vreau să-i urez fostei mele colege, Tina Popovici, care a mai adăugat un trandafir în buchetul vieții, un sincer și călduros, la mulți ani. Doamna Maria Narofel o felicită pe doamna Tina Popovici. Îi dorim și noi sănătate, fericire, prosperitate, o viață grozavă. Poftă bună, Claudița, la cafeluță astăzi, să aveți parte de sănătate și de tot ce vă doriți. Mulțumim, doamna Niculina Barbu, ziua asta să fie voioasă și reușită pentru dumneavoastră, pentru cei dragi. Cristina Grigore ni s-a alăturat, să avem o zi frumoasă, ne urează Cristina. Mulțumim asemenea, o zi cu chef de viață, o zi fără griji deloc, o zi de marți frumoasă cu sănătate și multe bucurii, doamna Tina Popovici, sărbătorita de astăzi. Mulțumim pentru florile excelente. Vă dorim ca viața să vă îndeplinească toate dorințele. Bună, om frumos și bun, ne-a trimis inimioare și flori domnul Gigi Petcu. Domnul Gigi Petcu, să puteți să faceți tot ce vă propuneți și să aveți energie pozitivă. Urări de bine pentru întreaga familie. Sper că e mai respirabil la dumneavoastră astăzi. În ajun de sânziene, să culegem floricele, să împletim cunun din ele și e un câmp plin cu sânziene de la Vișabașa. Vișabașa, o zi excelentă, fără griji deloc. A fost grăbită și dimineața de marți, trebuie să recunoaștem, și a derulat în viteză ceasurile bune și a devenit amintire deja de 17 minute. Vă invit să vă petreceți și a doua parte din marți, conectați cu Super FM, ca să aveți energie pozitivă, chef de treabă și mai ales chef de viață. Păstrați frecvența noastră, 93,8 FM. Ei, și pentru că a lansat Codruța, o melodie cea pe care am ascultat-o ieri cu Nunta, iată vine replica, Valentin Sanfira împreună cu Natalia. Dragostea e ca focul!

un fel de duel al cântecelor între Valentin și fosta sa soție Codruța. La Super FM prețioase și frumoase sunt momentele în care îi felicităm pe sărbătoriții importanți și foarte dragi. E o plăcere să spun la mulți ani și să-i reamintesc unei persoane speciale că cei din jur o

0: prețuiesc și o poartă în suflet cu apreciere imensă, cu un e-mail trimis din vreme la adresa noastră radio@yahoo.com. Puteți spune la cale momente, sperăm pline de farmec pentru aniversații minunați. Și am pe cineva la telefon. Mona, ești în direct la noi la Super FM. Bună!
1: Bună!
0: Mona, este ziua ta, iar echipa noastră îți e alături cu considerație. Te-am sunat să-ți urăm un călduros și cuprinzător la mulți ani. Toată echipa noastră îți dorește să fii foarte, foarte fericită, să fii iubită, să ai cele mai mari împliniri și absolut tot ce îți propui să-ți reușească. La mulți ani, Mona!
1: Mulțumesc!
0: Cu mare drag! Ce făcea sărbătorita noastră? Din ce te deranjezi la ora aceasta?
1: Suntem în drum spre mare.
0: Yes! Distracție super plăcută. Vă doresc să vă distrați, să simți așa că este ziua ta astăzi când ajungi să faci chef în club. Sau cine știe cum îți propui așa să fie, bine?
1: Da.
0: Să fie cel mai frumos. Wow, super. Mona, pentru tine la noi la Super FM au sosit urări și felicitări. Ești curioasă să le auzi?
1: Da.
0: Hai să-ți citesc. Bună, numele meu este Cătălina și aș dori să o sunați pe cumnata mea, Mona, mătușa preferată a copiilor mei. Aș vrea să-i urați la mulți ani și să-i transmiteți un mesaj pentru că astăzi, 23 iunie, este ziua ei. Din partea noastră îi urăm la mulți ani, draga noastră. Astăzi sărbătorim o persoană cu adevărat specială, o femeie bună, caldă și mereu atentă la cei din jur. Îți mulțumim pentru tot ce ești și pentru dragostea pe care o oferi familiei noastre, pentru copiii noștri ești mătușa preferată, cea care le aduce zâmbete, bucurie și amintiri frumoase. Pentru noi ești o cumnată minunată și o soră iubitoare, un om pe care ne putem baza și pe care îl prețuim din suflet. Îți dorim multă sănătate, fericire, liniște sufletească și împlinirea tuturor dorințelor. Să ai parte de zile senine, oameni dragi alături și de tot binele pe care îl meriți din plin. La mulți ani frumoși și binecuvântați, te îmbrățișăm cu mult drag și îți mulțumim că faci parte din familia noastră. Te iubim! Și am vrea să-i oferim și un dar muzical, melodia cu Lucia Lani. E ziua ta, aniversare frumoasă!
1: Da, vă mulțumesc din suflet!
0: Te-au cam lăsat fără glas.
1: Da, tocmai sunt cu ei în tren și râd ca...
0: Ce tare!
1: Și eu plâng și apoi ei râd de mine.
0: Păi de ziua ta nu e normal să plângi, așa că Mona, ia zâmbetul pe buze și piesa următoare să te înveselească și mai mult. Mona, să ne duci cu tine la mare acolo. O să te întreb, da, pentru că ești la start de an proaspăt, ce ai vrea să-ți aducă viitorul? Ce-ți dorești cel mai mult?
1: Sănătate, fericire, totul să fie bine. Să fim cu toții fericiți.
0: Ce frumos! Mona, să ai o viață superbă, să se împlinească ceea ce ai spus și acum, imediat, concediul să fie super, super! Cea mai faină vacanță din câte există! La mulți ani, Mona, un an grozav și fericire!

0: pentru cea mai tonică persoană, pentru Mona, mătușica preferată și o persoană minunată. La mulți ani, la mulți ani, Mona, să îți trăiești viața din plin și să însumezi satisfacții la plus infinit. La mulți ani cu bucurie! Bine de știut, MAI a lansat campania de informare Niciun examen nu merită un copil pierdut. Vă anunțam eu încă de ieri și a venit momentul să vă explic. Reprezentanții Ministerului atrag atenția că în perioadele complicate cu examene întâlnesc situații în care tinerii aflați sub presiune emoțională iau decizii impulsive. În această perioadă de mare tensiune pentru elevi și părinți, Ministerul de Interne lansează campania de informare și prevenire Niciun examen nu merită un copil pierdut. Cea mai mare notă este să știe că ești alături de el. Este un apel adresat adulților și comunității din jurul copiilor în perioada evaluării naționale și a bacalaureatului. MAI atrage atenția asupra presiunii emoționale prin care trec mulți copii în timpul examenelor, când teama de eșec, frica de a dezamăgi sau așteptările foarte mari din familie pot deveni copleșitoare. Reprezentanții Ministerului atrag atenția că în astfel de perioade întâlnesc situații în care tinerii aflați sub presiune emoțională iau decizii impulsive pe fondul sentimentului de eșec, al lipsei dialogului sau al fricii de a nu se ridica la nivelul așteptărilor. Pe site-ul mai.gov.ro există o broșură cu recomandări pentru prevenirea situațiilor de risc, semnele care nu trebuie ignorate și măsurile care trebuie luate în cazul plecării voluntare a unui minor de la domiciliu. Așadar, intrați pe site-ul mai.gov.ro și căutați acea broșură Niciun examen nu merită un copil pierdut. Așadar, da, e normal să vrem performanță de la copiii noștri, e firesc să ne dorim să fie elevi de top și să și demonstreze asta, dar să le dăm de înțeles că un eșec uneori face parte din viață și că se mai întâmplă, deși nimeni nu vrea să te mai și potignești pe drumul tău. Dar viața merge înainte și chiar și după eșecuri pot veni mari reușite. Trebuie să-i susținem pe copiii care sunt atât de stresați în perioada asta, dar să ne dăm seama că emoțiile adulților și stresul lor se pot transmite la copii și pot pune presiune pe ei. Așadar, să-i susținem și să încercăm și noi să ne controlăm emoțiile și să-i ghidăm mai departe, indiferent de rezultate. Niciun examen nu merită un copil pierdut. Cea mai mare notă este să știe că ești alături de el. Baftă la toți elevii care au de susținut examene. Cei de a 12-a vor începe lunea viitoare examenele scrise, iar copiii de a 8-a vor avea mâine proba la matematică. Multă baftă, suntem cu sufletul lângă voi!
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country. Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificate și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avan zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: pașii ne-au purtat primvară până la 23-a bucățică a sezonului estival. Astăzi va fi o zi cu grade suficiente prin termometre și cu soare și cu vijelii, se anunță și ploi, o să avem nevoie și de umbrele la un moment dat, o să avem de toate. Așa cum de altfel destul de multe o să avem și prin programul intens al zilei, ne aflăm în marți când începe să fie aglomerat programul, că nu mai e start de săptămână să stăm pe tânjală. Trebuie să fim harnici și eficienți și să se și vadă rezultatele muncii noastre. Super FM este lângă voi și vă însoțește cu energie pozitivă și cu chef de viață. Să aveți o zi de vară extraordinară, indiferent de vreme, cu super rezultate și cu o stare de spirit nemaipomenită. Super FM vă e alături cu energie din plin. Avem foarte multe mesaje la 0770938938, numărul nostru de WhatsApp, și prima care ne-a salutat astăzi, care m-a salutat, este doamna Lăcrămeara Borș din Italia.
1: Bună dimineața, Claudița mea frumoasă! Respirăm cam greu astăzi, iar este foarte cald, Claudița. E o zi poftă bună la cafea și o emisie ușoară. Mulțumesc din suflet pentru melodia de ieri. Am ascultat-o, m-a înveselit, Claudița. Un pupic, și dacă vrei și astăzi să pui o melodie cu Satalana, că este foarte frumoasă și aia am ascultat-o. Mulțumesc din suflet, Claudița, îți vreau tot binele. Ciao!
0: Doamna Lăcrămeara Borș din Italia, să aveți o zi voioasă și să fie bine, trimit așa un pic de răcoare de la noi, din orașul nostru în care se respiră. Învață că fericirea este întotdeauna la tine și nu mâinile altora. O zi fericită de marți! Mulțumim, doamna Lăcrămeara, să aveți o super marți, excelentă! Bună, suflet drag, Claudița! Bună, Bărcăneni! Bună, Corina și Laurențiu Neagoie! Bună, Bogdan! Spor la muncă și o zi frumoasă! Și ție, Claudița, și familiei tale tot binele din lume! Vi-l doresc o zi frumoasă! Poftă bună la cafea la toți ascultătorii! Ajung de sărbătoare! Nu vine să mă gândesc decât la Dumnezeu și să-L rog să ocrotească familiile noastre și pe cei dragi ai noștri oriunde s-ar afla. Sfânta sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul să vină în casele noastre cu mult belșug, liniște, sănătate, speranță de bine și spor în toate. Domnul Ioan Aldea, ce frumos! O zi cu tihnă, cu mulțumire sufletească, să fiți bine, să fiți cu zâmbetul pe buze pentru toți cei menționați, urări de bine. Până, Claudița frumoasă mea, o zi de marți binecuvântată alături de familia ta frumoasă, poftă bună la cafea, cu drag, pupici dulci și mii de îmbrățișări, draga mea dragă, fiecare razele soarelui să-ți lumineze sufletul, iar fiecare clipă acestei zile să fie presărată cu pace, iubire și speranță. Doamna Sândița Cibotariu, o super zi excelentă, cu zâmbete, cu reușite și cu norocul de partea dumneavoastră.

0: Super FM.
1: Brașovul se află până de seară la ora 21 sub avertizare cod galben de furtuni și instabilitate atmosferică. Vremea va fi astăzi instabilă, vom avea și soare strălucitor, dar și norări temporare care vor aduce averse vijelioase de ploaie însoțite de intensificări ale vântului. Maxima termică va atinge 24 de grade, la noapte cerul va fi înnorat, iar minima va ajunge la 14 grade. Și mâine vremea va fi instabilă, pe lângă perioadele cu soare vom avea și înorări accentuate care vor determina averse vijelioase de ploaie. Vom avea o maximă termică de 24 de grade, noaptea cerul va fi înorat, va ploa, iar minima de miercuri va ajunge la 13 grade Celsius. Deocamdată în Brașov avem atmosferă luminoasă, 23 de grade Celsius, iar la Super FM știri!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Brașovul își pregătește noua strategie de dezvoltare turistică. Brașov modifică traseul autobuzului spre Predeal pe timpul verii și Meta extinde monitorizarea utilizatorilor pe Facebook și Instagram. Brașovul își planifică viitorul turistic pentru următorii 8 ani. Organizația de management al destinației a lansat consultările publice pentru noua strategie de dezvoltare și marketing a orașului. Până la sfârșitul lunii iulie, hotelierii, patronii de restaurante, ghizii, dar și localnicii sunt invitați la ateliere de lucru pentru a defini viziunea turistică a municipiului. Cei interesați se pot înscrie printr-un formular online. Rad Brașov a modificat temporar traseul liniei metropolitane 810 Brașov-Predeal. Pe perioada vacanței de vară, cursa cu plecare la ora 13 din Brașov va avea capăt de linie la gara Predeal. Autobuzul nu va mai circula până la vechiul terminal, iar stații precum Ursoaia Mare sau postul de control vor fi suspendate pentru această cursă. Plecarea în retur se va face din gare la ora 14 și 13 minute. Meta schimbă regulile și extinde monitorizarea utilizatorilor pe Facebook și Instagram. Datele colectate de pe alte site-uri, cum ar fi cumpărăturile online, nu vor mai fi folosite doar pentru reclame, ci și pentru a personaliza fluxul de știri și răspunsurile inteligenței artificiale. Gigantul tech elimină o setare veche de confidențialitate, dar promite o nouă opțiune prin care utilizatorii pot alege dacă permit sau nu folosirea acestor informații. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731-929-0.
3: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
0: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Super muzică. Super DJ, Super FM, Super Matinal, 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți, doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

0: Super FM. În fiecare an, pe 24 iunie, de sărbătoarea sânzienelor sau drăgaicei, românii păstrează una dintre cele mai frumoase și vechi tradiții moștenite din străbuni, împletirea cununilor din flori de sânziene. Aceste flori galbene, delicate și parfumate, sunt considerate în credința populară purtătoare de binecuvântare, sănătate și protecție. Tot insist asupra acestui subiect ca să vă determin să ajungeți pe undeva, pe unde găsiți sânziene și să le aduceți în casă pentru ziua de mâine, sau să faceți coroniță, să le aruncați peste bloc, cine e mai forțos, așa. Oricum, sunt sânziene și de vânzare în jurul piețelor, am observat eu. Bătrânii spuneau că noaptea de sânziene cerurile se deschid pentru o clipă, iar natura primește puteri speciale, de aceea florile culese în ziua de ajun de sânziene sunt considerate mai valoroase decât în orice alt moment al anului. Din ele se împletesc cununi care sunt apoi așezate la porți, la ferestre, pe acoperișul casei sau lângă icoane. Potrivit tradiției, cununa de sânziene are rolul de a apăra gospodăria de rele, de boli, de necazuri și de pagube. Ea este văzută ca un simbol al protecției divine și a legăturii dintre om și binecuvântările naturii. În multe sate, oamenii păstrează aceste cununi tot anul până la următoarea sărbătoare a sânzienelor. Există și obiceiul ca fiecare membru al familiei să aibă propria cunună. În unele zone, cununile sunt aruncate pe acoperișul casei. Dacă rămân acolo, este semn de noroc, sănătate și împliniri în anul care urmează. Dacă alunecă și cad, tradiția spune că persoana respectivă trebuie să fie mai atentă la încercările care pot apărea. Sânzienele sunt asociate și cu dragostea, fertilitatea și armonia în familie. Tinerele fete își puneau cununi sub pernă pentru a-și visa ursitul, iar femeile căsătorite se rugau pentru pace, sănătate și belșug în casă. Dincolo de legende și credințe populare, sărbătoarea mare, care se anunță mâine, ne amintește de legătura profundă dintre om, natură și Dumnezeu. Cununa de sânziene rămâne un simbol al speranței, al protecției și al binecuvântării pe care fiecare familie și-o dorește. În ziua de sânziene, mulți români își împodobesc casele cu aceste flori și rostesc o rugăciune pentru cei dragi, cerând sănătate, pace și ocrotire pentru întregul an. Câtă frumusețe și înțelepciune au lăsat străbunii noștri în aceste tradiții. Cununa de sânziene nu este doar o împletire de flori, ci un simbol al speranței, al ocrotirii și al legăturii dintre om, natură și Dumnezeu. Fie ca această sărbătoare binecuvântată să aducă lumină, liniște și bucurie în casele fiecăruia dintre noi, pace sufletească și binecuvântare pentru cei dragi. Iar noaptea care urmează să fie specială, benefică și să prevestească spor, iubire și noroc.
1: Super FM. Un radio pe bune.

0: Să recapitulăm bogăție de arome pe afară în această perioadă. Să-mi spuneți dacă uit vreuna. Încă unii salcâmi întârziați în floare, că am văzut, mai există câte unii. Teiul ajuns la apogeu, ce te îmbată cu aroma lui. Socul, ce te duce cu gândul la după amiezi savurate sub soarele arzător, cu un pahar de suc proaspăt scos de la frigider aburind, dătător de energie. Crinii albi, mostre de frumusețe, grandoare și arome. Mușețelul delicat, ce împânzește marginile drumurilor și le parfumează. Trandafirii nemaipomeniți, de toate formele, mărimile și culorile, senzațional frumoși și aromați. Iasomia, ce te îmbată cu florile albe, ce ne duc cu gândul la mirese și la nunțile vesele. Avem și o altă minunăție, o splendoare albă, caprifoiul, mâna Maicii Domnului, așa cum mi se spune, ce împrăștie o aromă extraordinară, un miros superb. E plin de arome în jurul nostru, e plină de parfum această bucățică a verii. Natura e în floare, cu tot felul de mirosuri miraculoase, și își dă silința să ne umple lumea de arome și culoare. Cum să nu fim mulțumiți? Chiar suntem mulțumiți și ne bucurăm din plin de viață. E explozie de mesaje pe pagina noastră de Facebook, pe WhatsApp, sunt multe, multe urări de bine. Claudița, să ai o zi frumoasă și norocoasă de marți cu ceasuri bune. Mulțumesc, Mihai, o super zi voioasă și reușită. Salut, vreau și eu o dedicație pentru băiatul meu, Păun Ghica, este ID-ul de pe care este trimis mesajul, nu este semnat. Pentru băiatul tău să aibă fericire, să aibă împliniri. O zi frumoasă și binecuvântată în care Dumnezeu să te călăuzească în tot ce faci și să te ocrotească de orice rău. Mulțumesc, Mirela, o super zi excelentă. O zi de marți reușită, cu bucurie, armonie și liniște sufletească. Pupici și îmbrățișări de la Camelușa Burlacu. Te pupă, nașa Camelușa. Să ai o zi splendidă. Doamna Firuța Larion ne dorește ca Dumnezeu să ne poarte pașii și gândurile numai spre bine. Mulțumim asemenea, doamna Firuța, o perioadă excelentă. Alexandra Pascaliu vine cu o minunăție, roz, chef de viață, chef de vară, asta e Super FM. Mulțumesc mult de tot, Alexandra Pascaliu, că te-ai gândit la noi. Uite, e și o crețulină acolo cu floare roz la ureche. Alexandra, să ai o vară nemaipomenită, o vară a momentelor super. La mulți ani pentru tata socru, cu stimă și respect, ginerele Sorin împreună cu fetele Dana, soția Mari, Ioana și Eve, prințesele lui Abi. Orvedi Sorin a trimis mesajul, îl felicităm pe sărbătorii. Păcat că n-a fost menționat și numele sărbătoritului. De fiecare dată eu vă recomand să spun puneți numele persoanei sărbătorite ca să se umfle așa din tot sufletul în pene și să zică yes, e despre mine. Așadar, pentru tata socru al domnului Sorin Orvedi, la mulți ani, fericire, o viață extraordinară. Bună ziua, aș vrea să dau și eu o dedicație pentru colegul meu Dorinel Olteanu, să aibă parte de tot ce își dorește și multă sănătate alături de cei dragi lui, alături de o melodie cu la mulți ani cu sănătate de la Ovidiu Rusu. Mult bine să aibă parte super sărbătoritul nostru, Dorinel Olteanu. Astăzi este ziua lui, iar colegii de muncă vor să-l felicite. Domnul Dorinel Olteanu, la mulți ani, fericire, să știți că sunteți prețuit tare, tare la serviciu, coleguții s-au gândit să vă bucure, la mulți ani, să aveți și spor de bani, să aveți și o perioadă plină de satisfacții, fericire multă, multă. Claudița mea frumoasă, te rog să-mi faci o bucurie la aniversarea mea de azi cu o dedicație, cum știi tu, așa frumos. Mulțumesc din suflet, doamna Tina Popovici, să vă fie viața încărcată de multe împliniri, să aveți tot ce e mai bun tot ce vă propuneți să vă reușească, să aveți în jur persoane grozave care să vă facă viața și mai frumoasă. La mulți ani cu bucurie, doamna Tina Popovici! Felicitări multe de la echipa Super FM și de la mine cu drag! Toate piesele puse astăzi în undă să fie pentru tine, Claudița, familia ta, fanii CNC, ascultătorii fideli inegalabilului post de radio Super FM Brașov, copiilor mei, familiei mele, colegilor mei de la Centrul Medical Maria din Sâmpe, Petru, vecinilor mei, prietenilor mei din țară și din străinătate, tuturor românilor de pretutindeni, sărbătoriților zilei de astăzi, foștilor mei colegi de la Casa de Cultură Studențească Brașov și nu, în ultimul rând, soțului meu, Aftenie Gabriel, cu ocazia zilei de naștere. Claudia Elisabeta Aftenie, pentru toți cei menționați, să aibă o zi voioasă, norocoasă, iar pentru soțul scump, pentru domnul Gabriel Aftenie, la mulți ani, domnul Gabriel, să vă fie viața nemaipomenită, să aveți împliniri, să aveți tot ce poate fi mai bun. La mulți ani cu bucurie! Bună, Claudița, am și eu o rugăminte. Aș vrea să dau și eu o dedicație pentru colega mea, Carmen Guțu. Îi doresc un călduros la mulți ani, sănătoși și fericiți. Te rog frumos, alege o melodie frumoasă. Mulțumesc din suflet, Florentina Daniela Jivcu. Florentina Daniela, hai să o felicităm pe draga coleguță Carmen Guțu. Ai tot ce e mai bun, să ai satisfacții, să fii iubită tare, tare, să nu-ți lipsească nimic din ceea ce ți-ar putea aduce fericire. La mulți ani, fără griji, cu împliniri nenumărate, Carmen Guțu. Mulțumesc frumos, cumpa mea, Claudița, mulțumesc mult la fosta mea colegă, Mariana Rofel, doamna Tina Popovici, la mulți ani, cu mare, mare drag și plăcere. Draga mea prietenă, prin intermediul glăsciorului tău dulce și cristalin, doresc să transmit un mare și sincer la mulți ani frumos și binecuvântați pentru Lenuța Marinela Lazar, draga mea verișoară. Dumnezeu să-i dăruiască multă sănătate, fericire, bucurie, spor la bani, drag, goste și iubire veșnică. Aceleași urări de bine să fie pentru toți cei ce s-au născut într-o zi de 23 iunie. La mulți ani tuturor! Mulțumesc mult, raza mea de soare, gândurile mele bune și dulci pupici de la Ticuș. Domnul Vasile Sândoi, o felicităm cu mare drag pe verișoara scumpă, pe doamna Lenuța Marinela Lazar. Îi dorim fericire, o viață încărcată de mari împliniri, tot ce poate fi mai bun. La mulți ani, spor de bani, o viață superbă. Pentru toți sărbătoriții după reclame, dar muzical, să fiți tare fericiți!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: rate pentru toți, toți aniversații, să vă fie viața extraordinară, să-i aveți pe cei dragi alături și viitorul să vă fie grozav. Super FM e radioul inimii moșilor, aflați pretutindeni, nu contează cu exactitate locul în oraș, în județ, undeva prin țară sau dincolo de granițe. Ceea ce e esențial este că sunteți lângă noi și împreună trecem printr-o zi frumoasă și luminoasă. Tată, ce înseamnă alcoolist? Vezi pisicile alea 4? Un alcoolist vede 8. Tata, dar sunt două. Doamna Ioana Negoiță, o zi voioasă, veselă și foarte plăcută vă doresc. Mulțumesc pentru tot ce mi-ați trimis. Hai, bun regăsit, dulceață, poftă bună la cafea. Emisiune ușoară, sănătate, bucurii nenumărate, admirație, stimă și deosebit respect de la Găbița Voroneanu. Găbița, o zi excelentă, cu noroc, cu chef de viață, cu spor în toate. Marți, Dumnezeu ne-a făcut încă un dar, ziua de azi, să o trăim frumos, cu inima plină de iubire și gânduri pline de pace. Mulțumim, doamna Zoica, o zi extraordinară, cu energie pozitivă.
1: Bună dimineața, Clau! Poftă bună la cafeluță frumoasa mea și îți doresc o zi de marți binecuvântată împreună cu familia ta și tot binele din lume. Te pup! Doamne ajută! Ciao, ciao!
0: Mulțumesc din tot sufletul, doamna Cornelia! Să vă fie bine, să aveți o zi fără griji deloc! Dumnezeu să vă dăruiască putere pentru a depăși orice încercare, curaj pentru a vă urma toate visurile, speranță pentru a crede mereu că totul va fi bine și multă sănătate, să vă puteți bucura de toate! Ce sfat bun! Mulțumim, doamna Elena Macovei, să vă bucurați din plin de această zi! O zi de marți cu sănătate, pace în suflet și multe bucurii, să avem noroc, spor în tot ceea ce facem și motive de mulțumire la fiecare pas. Domnul Daniel Solomon, aveți grijă de dumneavoastră, toate drumurile să vă fie bune și ziua de azi superbă. Bună minunea mea frumoasă, îți doresc din suflet să ai o zi frumoasă, poftă bună la cafeluță, să fie un chef de viață la superlativ. Te pupic și te îmbrățișez cu drag, te iubesc minune frumoasă. Alinuța, să ai o zi de marți cu bucurie în suflet, cu momente excelente, pupici, cu drag. Mulțumesc tare mult, scumpa mea Claudița, pentru surpriza făcută soțului meu, s-a emoționat tare mult și îți mulțumesc din suflet, deoarece reușești de fiecare dată să le aducem zâmbete pe față celor dragi. Te iubim enorm! Alina Diniță, la mulți ani pentru soțul tău scump, să fie fericit alături de voi, de familia lui frumoasă și viața să-i dea tot ce poate fi mai bun. La mulți ani cu bucurie! Hai, bună dimineața, Claudița, și bine ai venit! Mă salută în stil chef de viață prietenii, știu de ce, ne salutăm și după miezul zilei, așa? Elena, o zi frumoasă? Dacă vreți să scăpați de mine, puneți mână de la mână și trimiteți-mă la mare. Promit să vă aduc scoici! Surpriza de dimineață, ce frumos, mă așteptau la ora 5, are niște cactuși înfloriți, wow, dacă și cactuși au înflorit ca să o bucure pe Elena, înseamnă că ziua asta chiar e super frumoasă, ce frumos, m-au așteptat, dar frumoasă e și grădina mea și mi-arată mulți, mulți trandafiri, ce frumos e la tine, Elena, să ai o zi splendidă, o zi cu momente extraordinare, eu în pauză, o după amiază binecuvântată, Claudița, Lolita este lângă noi cu chef de viață.

Pup, Lolita, mulțumesc pentru live-urile acestea care mi-aduc energie pozitivă. Păcat că nu vedeți și imaginile. Mi-a trimis și un mac, pentru că are și șăptică te pupă. Uite, șăptică deja a cules sânziene. Păi știa că mami este ocupată și a cules el. E de bine să aveți mâine o zi de sărbătoare extraordinară amândoi. Bună ziua, Claudia! Pentru ziua de azi vă doresc multă sănătate, fericire și bucurii în familie. La mulți ani și multă sănătate și fericire alături de cei dragi pentru sărbătoriții zilei de astăzi, de la domnul Gheorghe Bulboacă. Domnul Gheorghe, să aveți o zi fericită și mulțumită! Ai uitat, Claudița, de parfumul florilor de salcâm? Ba nu că am zis, doamna Aurora Bălan, am zis că mai sunt salcâmi întârziați cu ei. Am început. Servus dulce, Claudița, îți doresc o zi frumoasă și fericită alături de soțul tău drag. Și doamna Aurora Bălan mi-a adus coronițe frumoase. Da, e o perioadă superbă. Doamna Aurora Bălan, să vă bucurați de ceea ce ne oferă.

vă iubește, să aveți fericire, să aveți împliniri, să aveți tot ce poate fi mai bun. La mulți ani, cu energie pozitivă și cu chef de viață. Bună ziua, sufletel zâmbărici, se făcut de marți, suntem în ajun de sânziene, te salut și îți doresc un chef cu veselie așa cum îmi place și mie, te pupăcesc, muah, fie ca sărbătoarea sânzienelor să vă aducă liniște în suflet, bucurie în casă, sănătate, belșug și binecuvântare în toate zilele care urmează. Marinela Ivan, o zi superbă, cu energie pozitivă și cu tot ce e mai bun, îți doresc din tot sufletul.

Zi frumoasă de marți în care ne-am propus să pierdem de tot grijile, n-avem nevoie de ele, vrem să fim senini, degajați, cu o atmosferă lejeră de vară și cu zâmbetul pe buze. Super FM este lângă voi ca să vă însuflețească și să vă ofere un bonus de chef de viață. Să aveți o zi excelentă în care totul să vă meargă din plin. Bună, prieteni! Neața, bună, Claudița! Emisiune ușoară! Îți doresc o zi minunată! Vă doresc tuturor ascultătorilor cu chef de viață, fie ca această zi să vă aducă bucurie, liniște și oameni dragi aproape. Gabi Vlad, o zi superbă, fără griji de loc de loc. Până sufletel ziua de marți să-ți aducă mult noroc și sănătate, spor la muncă și acasă, toți cei dragi să fie bine și să ai grijă de tine. Emisiune ușoară cu chef de viață, poftă bună la cafea, te îmbrățișez și te iubesc necondiționat, scumpa mea. Mii de pupici, cu mult respect, de la doamna Ioana Negoiță.

Doamna Ioana, să aveți o zi superbă, fără griji deloc, cu satisfacții. Pentru doamna Petronela Chelemen, la zi aniversară, un călduros la mulți ani fericiți, cu sănătate, bucurie și fericire în compania persoanelor dragi. Cu stimă și mult respect, Mihai și Emilia, și o postare personalizată cu tort superb, cu flori minunate. Doamna Petronela Chelemen, la mulți ani, o viață extraordinară, împliniri pe toate planurile. La mulți ani, doamna Lenuța, Marinela Laza, draga verișoară a domnului Vasile Săndoi, fericire, împliniri pe toate planurile și un super viitor. O zi de marți cu ceasuri bune și tot binele din lume. Alexandra Bălan, mulțumim mult de tot. Ziua asta să-ți fie fără grijă, o zi a momentelor fericite. Fiecare zi este un mister, nu știm ce va fi, dar tocmai acest lucru o face atât de specială. Om frumos, ai o zi de marți cu ceasuri bune și tot binele din lume. Ai grijă de tine! Lica Holbură, să ai o zi superbă, cu energie pozitivă și cu momente frumoase. Claudița, scumpa mea, pentru toți ascultătorii care își serbează ziua de naștere, la mulți ani frumos și sănătoși, o zi frumoasă alături de cei dragi. Mulțumesc frumos, scumpa mea! Doamna Ioana Negoiță le-a pregătit bomboane de ciocolată, șampanie și le dorește să aibă noroc, fericire, să aibă parte de iubire, să facă tot ce-și doresc și să-și trăiască viața din plin. La mulți ani, subscriu pentru toți sărbătoriții, la mulți ani cu bucurie și cu foarte multe împliniri. Bună, oameni minunați, să fiți binecuvântați pe oriunde vă aflați. Claudița, bun venit, cu respect eu te salut și cu mult drag te ascult. Îți doresc o zi ușoară, fără stres și oboseală, toate melodiile de astăzi să fie pentru tine și echipa ta, cu felicitări pentru toți sărbătoriții de astăzi și în special pentru fratele meu cel mare, Viorel Doroș, dar și pentru băiatul meu cel mic, Petre, care sunt sărbătoriți. Pentru fratele meu, astăzi împlinește 67 de ani și aș dori să-i transmit un sincer și călduros la mulți ani, multă, multă sănătate, fericire, liniște sufletească și numai bucurie alături de cei dragi lui. Iar băiatului meu, Petre, împlinește 30 de ani. Îi doresc multă sănătate, fericire, împliniri și reușite în toate proiectele lui, iubire și fericire alături de jumătatea lui, Cristiana, și un sincer și călduros la mulți ani. Vă îmbrățișez, dragii mei, mulțumesc frumos, Claudița, pupici de la servici. Astăzi, la aniversare, vin și eu cu o urare de noroc și sănătate și realizări în toate, visele să se împlinească, dragostea să înflorească, fericire doar să fie și enormă bucurie. Doamna Margareta, la mulți ani pentru dragii și scumpii dumneavoastră sărbătoriți, pentru domnul Viorel Doroș, fratele scump, pentru dragul Petre, să fie tare fericit alături de Cristiana, viața să-i fie extraordinară, felicitări pentru fiul dumneavoastră minunat, să aibă tot ce e mai bun, la mulți ani. Bună, dragă Claudița, apelăm cu drag la tine pentru a-i face o surpriză, sperăm plăcută, unei persoane speciale, Zoltan, cu ocazia zilei de naștere, care este în 23 iunie, împlinește 29 de ani. De aceea te rugăm să-l feliciți chiar de ziua lui și să-i transmiți următorul mesaj. Fie ca această zi să fie la fel de minunată așa cum ești tu. Sperăm să ai o zi de naștere cu momente de bucurie alături de cei dragi, să lași grijile deoparte și să te bucuri de prezența celor care sunt lângă tine. La mulți ani, Zoli! Te pupă, cim și te iubim! Soția Izabela, cu copii Denis și Antonia, socrii Florentina și Ciobi, nașii Ionela și Nae, mătușa Simona cu Florin, bunicii Maria și Vasile, mama Jofica, sora Dorca, fratele Șandor și toți cei dragi. La mulți ani plin de fericire și nenumărate împliniri și vrem să-i oferim și un dar muzical, melodia lui Florin Cercel, la mulți ani. La mulți ani, dragă Zoltan, 29 de ani împlinește Zoli, să fii tare fericit, să ai o viață nemaipomenită, să-ți transformi toate dorințele în realitate. La mulți ani cu bucurie! Pentru toți, toți sărbătoriții am pregătit un dar muzical, să fiți tare fericiți. Înaintăm senin prin ziua de marți și orice ar fi, alungăm departe de noi grijile, rămânem norocoși și voioși. Sărbătoriților, la mulți ani, să ne fiți cei mai fericiți!

0: La mulți ani, dragi, super sărbători, să aveți tot ce e mai bun, împliniri pe toate planurile. Și mai trebuie să spunem cuiva la mulți ani, dacă e 23 iunie, este ziua funcționarului public. Astăzi este un prilej de a adresa un mesaj de la mulți ani cu pricepere și putere de muncă funcționarilor fiscali, oamenilor care zi de zi contribuie la buna funcționare a administrării fiscale, la deservirea contribuabililor și la consolidarea unei relații bazate pe corectitudine, respect și încredere. La mulți ani și multă putere de muncă le dorim! Ce pică la examene? Este probabil întrebarea pe care elevii de clasa a 8-a o adresează cel mai des în zilele dinaintea evaluării naționale. O caută pe internet, întreabă modelele de inteligență artificială, întreabă profesorii cu care fac pregătiri, își întreabă amicii, părinții. În fiecare an, redacția edupedu.ro primește zeci de mesaje de la elevi care întreabă dacă există informații despre subiecte, dacă s-a aflat ce text va fi dat la examen sau dacă anumite cerințe sigur vor pica la restul probelor. Asta e chiar pe bune, există astfel de întrebări sosite pe edupedu.ro, site-ul Ministerului Educației. Răspunsul este simplu, nimeni nu știe ce subiecte vor ajunge în sălile de examen până în dimineața probei, iar procedura oficială a Ministerului Educației și a Centrului Național pentru Curriculum și evaluare este construită tocmai pentru a împiedica accesul anticipat la subiecte. Cum se desfășoară totul în perioada examenelor? Pe scurt, subiectele există într-o arhivă electronică protejată, dar aceasta nu poate fi deschisă înainte de examen. În dimineața probei, persoana desemnată din centrul de examen primește mai întâi prin SMS o parolă pentru accesul în platforma de transfer. Apoi primește o a doua parolă pentru deschiderea arhivei care conține subiectele. Abia după primirea acestor parole poate fi descărcată partea cu fișierele, cu variantele de examen. Practic, subiectele nu sunt trimise cu zile înainte în școli și nici nu există plicuri care să stea în seifurile unităților de învățământ până în ziua examenului. Sistemul folosit este unul electronic și securizat. Un element important este că pentru fiecare centru de examen trebuie să se pregătească din timp calculatoare dedicate pentru operațiunea de transfer. Procedura cere ca acestea să fie verificate, actualizate și securizate înainte de examen. Mai mult, pe aceste calculatoare nu trebuie să existe alte aplicații care nu sunt necesare procesului de transfer al subiectelor, așadar sunt calculatoare destinate exact examenelor. Există chiar obligația ca sistemele să fie dotate cu antivirus, iar după finalizarea operațiunilor, anumite fișiere să fie șterse pentru a nu rămâne copii ale subiectelor. Dar partea cea mai interesantă pentru elevii care se întreabă dacă cineva poate să afle subiectele înainte de examen este cea referitoare la calendarul din dimineața probei. Potrivit procedurii, la ora 8, reprezentanții Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare se aplicația de transfer. Între orele 8 și 8 și 15, persoana de contact din centrul de examen primește prin SMS parola zilei care permite accesul la aplicația de transfer. Apoi între 8 și 15 și 8:30 este transmisă prin SMS parola arhivei de subiecte. Numai după primirea acestei parole poate fi descărcată și deschisă arhiva care conține efectiv varianta de examen. Ziua de ieri, prima de testări la evaluarea națională a fost o zi cu potigneli a sistemului de încărcare a lucrărilor și cu multe suspiciuni după ce subiectele pare să că au apărut pe internet înainte ca elevii să iasă din clase. Au fost și filmulețe pe TikTok în care se anunțau în general genul de subiecte care au circulat în weekendul de dinainte de examene. Să sperăm că au fost doar simple coincidențe și examenele vor rămâne corecte, serioase, iar subiectele secrete, așa cum ne anunță ministerul și cum v-am explicat că am citat de pe site-ul edupedu.ro. Multă, multă baftă elevilor la examene!
1: Ești pe 93 cu 8 FM! E super!

pentru ziua de ieri a fost Messi, Messi, Messi. Cunoscătorii știu despre ce vorbesc. Felicitări, Messi. Și astăzi o să fie zi cu meciuri, mai precis noapte cu meciuri și o seară fierbinte. Fiecare moment al vieții contează, de aceea să ne bucurăm de micile plăceri ale etapelor prin care trecem. Chiar și când suntem ocupați, putem avea parte de mulțumire și satisfacții. Să treceți prin după amiaza de marți cu zâmbete, gândire pozitivă și multă energie. Bucurați-vă din plin de această bucățică estivală. Să aveți parte de momente frumoase, ceasurile toate să vă fie bune, iar marțea asta să vă fie una super reușită. Super FM este lângă voi ca să vă susțină. Hai să îi salut pe cei care au interacționat până în acest moment cu noi. Urări de bine din tot sufletul pentru Marinela Ivan, pentru Loredana Fodor, Cătălin Ioan Gal, Laura și Luiza Dumitra, Erica, domnul Gigi Petcu, Mihai din Sfântul Gheorghe, Constantin Neacșa, George Stomirca, Nelu Alexe, Cami Camelia, Florentina, Daniela Jivcu, Mirela Otilia Urdea, Vasilica Micu, Andreea Tone, Petre Gal, Suzana Buta, Anita Betners, doamna Lăcrămioara Borș, Liliana Antoci, Valerian Imbrea, Tuti Gibilanu, Cami Camelia, Liliana Maria Crețescu, doamna Rodica Răuțu, Maria Banu, Marga Gabor, Edi Secheli, Vișa Bașa, doamna Valeria Budău, Mariana Ivan, doamna Marta Mitrofan, Alina Lupan, Maria Cucoreanu, Angelica Cioclu, Veronica Simin, Filareta Ungureanu, Ana Gambutan, Virgil Șerban, să fie și pentru cei care au adăugat ador, să fiți iubiți și tare fericiți, Virgil Ardelean, Camelușa Burlacu, Diana Încălbează, Cosmin Tuleș, domnul Tarciziu Mocanu, Daniel Mocanu, urări cu drag pentru toată familia, George Ionel, domnul Vasile Sândoi, domnul Mihai Barbu, Dan Gabriel Hurduc, Ciprian Horleanu, Etelca Bong, Lica Holbură, Cătălin Tatu, Elena Melinda Cat, Iulian Florin Bordeanu, Lidia Botezatu, drumuri bune pentru tine și pentru Auraș, aveți grijă de voi. Angela Vrabie, Petronela Chelemen, Zânica Buleu, Georgeta și Cristinel Juverdeanu, Simona Mocanu Bocârnea, pupici cu drag, Claudia Elisabeta Aftenie, Luci Aftin, Ester Chierciu, doamna Maria Mia, Alex Dobre, Cristina Ramona Chelemen, Roxana Mariana Popov, Costi, FCSB, Valeriu Onalău, Mihaela Todorache, Angelica Buzdugan, doamna Maria din Ticuș, Elena Popica, Daniel Solomon, Daniela Lăcrămioara Avram, Cătălin Ungureanu, Tina Popovici, Etelca Bârlea, doamna Doina Moldovan, Nadia Pănoiu, Luminița Cingia, Daniela Budașu, domnul Gigi Gheorghievici, doamna Ileana Bușilă, Cristina Grigore, Levi, DJ Levi, o perioadă super, o vară super frumoasă alături de Miha, Nicoleta Gheorghe, Nicolae Claudiu Gâțeiu, domnul Maricel Panainte, urări de bine cu drag, Marinela Niță, Mariana Niță, Vali Negoiță, Ioan Aldea, Anca Flori, Camelia Cristina, Came, spor în toate, Mariana Rofel, domnul Ion Gherghescu, Gabi Vlad, Lolita, Dana Avram, Fănuța Gherasim, Dan, Iulian Buta, Dani Daniela, Sândița Ciubotariu, doamna Cornelia Mosniagu, Violeta Bordeuș, Atena Nechita, Angela Bogdan, Dana M. Daniela, Mitru, Sorinel Bârsei, Elena Sanda, Nicul Lina Barbu, domnul Gheorghe Bulboacă, Gabi Cârstea, Adi, Andrei, Simona Barbu, Floricica noastră dragă și salut cu drag și fanii CNC cei mai înfocați susținători, Iutca, Dori, Nicoleta Gal, pupici cu drag, Irmi Deac, Alina Diniță, la mulți ani pentru dragul soț, Nelu Bolocan, raza mea de soare, Melinda, să-ți fie toată viața așa de frumoasă cum a fost weekendul care a trecut, Elena Macovei, Elizabana Pătruț, Mariana, Alexandra Bălan, doamna Margareta Budeanu, Florentina Sandu, Cosmina Cosminuța, doamna Maria Eftime, doamna Ioana Negoiță, Nicoleta Maior, doamna Maria Elena Bârgăoanu, o zi veselă, doamna
Vatica Marinov, feciorul Ramona Elena, lăcrămioara Micuțiu, Roxana Burlibașa, Marcela Brezoi, Cristina Chelemen, Aurora Bălan, Iza din Brăilița, Găbița Voroneanu și Ana Duțu. Să aveți o perioadă super și să nu dați de greu deloc!

0: Super FM.
1: Brașovul se află până de seară la ora 21 sub avertizare cod galben de furtuni și instabilitate atmosferică. Vremea va fi astăzi instabilă, vom avea și soare, dar și înorări temporare care vor aduce averse vijelioase de ploaie însoțite de intensificări ale vântului. Maxima termică va atinge 24 de grade, la noapte cerul va fi înorat, iar minima va ajunge la 14 grade și mâine vremea va fi instabilă. Pe lângă perioadele cu soare vom avea și înorări accentuate ce vor determina averse vijelioase de ploaie. Vom avea o maximă termică de 24 de grade. Noaptea cerul va fi înorat, va ploua, iar minima de miercuri va ajunge la 13 grade Celsius. Acum, parcă sunt mai mulți nori pe cerul Brașovului, 24 de grade Celsius arată termometrele, însă din cauza zăpușelii și probabil a apropierii ploii, spun specialiștii că temperatura resimțită de corpul uman ar fi de 29 de grade Celsius. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. ANPC vrea reguli stricte pentru livratorii de mâncare, cursuri de igienă și o nouă meserie în nomenclator. Fondurile europene transformă proiectul Casa Noastră Viscri într-un model de succes regional, iar Biblioteca Județeană Brașov premiază cea mai frumoasă fotografie care îmbină lectura și ciclismul. Livratorii de mâncare ar putea fi obligați să urmeze cursuri de igienă alimentară. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor cere introducerea oficială a meseriei de livrator de hrană în clasificarea ocupațiilor din România, distinctă de cea de simplu curier. ANPC precizează că măsura este necesară pentru a garanta transportul sigur al produselor perisabile și pentru a preveni contaminarea alimentelor care ajung la consumatori. Investițiile din fonduri europene în educația și cultura din regiunea centru aduc beneficii economice reale, arată o evaluare recentă. Studiul evidențiază proiectul Casa Noastră Viscri ca model de succes, unde o gospodărie săsească a fost transformată într-un hub comunitar cu ateliere tradiționale și cursuri de turism. Autoritățile promit reducerea birocrației, mai ales în avizarea monumentelor istorice, pentru ca banii europeni să fie atrași mai rapid în comunități. Biblioteca Județeană Brașov a lansat concursul de fotografie Bibliobicicleta, dedicat liceenilor și adulților din județ. Participanții trebuie să surprindă într-un singur cadru o carte și o bicicletă în locul preferat din localitate, alături de o scurtă descriere a traseului. Înscrierile sunt deschise online până pe 26 iulie, iar cele mai bune imagini vor fi premiate cu sume de până la 500 de lei. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră!
0: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
0: Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.

Doamna Margareta Budeanu ne-a explicat că are un super sărbătorit drag, domnul Viorel Doroș, fratele mult iubit. Domnul Viorel, să aveți o viață extraordinară, plină de împliniri, tot ce vă propuneți să vă reușească. La mulți ani cu bucurie! Înaintăm ritm susținut prin ziua de marți, vă doresc să-și pună amprenta norocul în tot ceea ce faceți și în continuare și ziua asta să se dovedească atunci când veți face bilanțul super reușită. Te salut, dragă Claudița, să ai o zi excelentă, niște trandafiri nemaipomeniți, roz, mari, frumoși. Fănuța Gherasim, îți mulțumesc din tot sufletul, îți doresc să ai o zi extraordinară. Tina Popovici, la mulți ani frumoși și binecuvântați, să te bucuri de sănătate, pace și clipe fericite alături de cei dragi și un aranjament superb de la Diana Călbează pentru draga sărbătorită Tina Popovici. La mulți ani, Tina, să fii iubită, apreciată, mereu înconjurată de toți cei care te prețuiesc. Bucurii la tot pasul, binecuvântări în toată ziua, bine și frumos în suflet, vă doresc. Mulțumim, domnul Vasile Săndoi, apreciez că sunteți foarte, foarte ocupat, știu, dar vă faceți timp și pentru Super FM. O zi de marți norocoasă, zâna noastră prea frumoasă, Dumnezeu să-ți dea de toate fericire, sănătate, când apar tu la butoane ne aduci în suflet soare, chef de viață, voie bună, Dumnezeu să ni te țină, tânără, mereu voioasă și tot la fel de frumoasă, poftă bună la cafea, mult respect din partea mea. Hai bun regăsit, prințesa noastră dragă, hai bun regăsit, prieteni dragi, ascultători ai inegalabilului post de radio Super FM Brașov pe 93,8 FM de la 10 la 14 cu cea mai dulce DJ-iță la butane. Tuturor vă doresc o zi plăcută, norocoasă, cu mult chef de viață și voie bună, emisie faină, cu mult chef de viață, o zi plăcută, binecuvântată și pupici dulci de la Ticuș. Mulțumesc, domnul Vasile Săndoi, pentru toate gândurile bune, pentru tot ce ne trimiteți mereu, să aveți multă putere de muncă și să fie bine. Știu că este destul de dificil. Și iarna e greu, și vara e greu. Să aveți putere. Dumnezeu să vă dăruiască putere pentru a depăși orice încercare, curaj pentru a vă urma toate visurile, speranță pentru a crede mereu că totul va fi bine și multă sănătate să vă puteți bucura de toate. Mulțumim, doamna Elena Macovei, să aveți o super zi extraordinară. Învață că fericirea este întotdeauna la tine și nu mâinile altora. O zi fericită de marți! Cât de frumos, doamna Elena, aveți mare dreptate! O zi voioasă! Salut, vecine! Dacă te interesează viața mea, să știi că încă trăiesc bine. A, și încă ceva, sunt și fericit. Capra vecinului a scos capul de după gardă, așa. Deci capra vecinului e bine, ne-am liniștit. Bună ziua, Claudia și echipa Super FM. Vă doresc o zi frumoasă și ușoară, cu succes în toate, sănătate și fericire în continuare pentru toată lumea. O urare de bine, Super FM, să fiți sănătoși și fericiți. La mulți ani cu sănătate, fericire și bucurii sărbătoriților zilei de azi de la domnul Gheorghe Bulboacă. O zi voioasă vă doresc. Liliana Antoci ne urează o zi de marți binecuvântată. Îți mulțumim, Liliana, zi cu voie bună și poftă de viață. Doamna Vali Negoiță e prezentă cu niște flori superbe. Doamna Vali, tot ce vă propuneți astăzi să aibă sorți de izbândă. Claudia sau după amiază binecuvântată mi-a adus și maci și frunze de nuc și ele sunt parfumate și mânuța Maicii Domnului, caprifoiul. A, Lolita, câte flori sunt în jurul tău și ce frumusețe! Stimă, respect și admirație, fii alături de cei care nu te uită. Eu nu te-am uitat nici azi, apreciez, domnul Vasile Săndoi. Urări de bine pentru dumneavoastră. Scumpa mea Claudița și vouă, dragilor mei prieteni simpatici, țin să vă mulțumesc pentru multitudinea de mesaje frumoase și gândurile voastre bune adresate soțului meu. Astăzi, de ziua lui, sunteți minunați! Vă doresc tuturor tot binele din lume, ne-ați făcut ziua mult mai frumoasă, vă iubesc și vă îmbrățișez cu mare drag pe toți, sunteți minunați, multă sănătate! Claudia Elisabeta Aftenie, la mulți ani pentru dragul tău soț, să fie foarte
foarte fericit, domnul Gabriel, să aibă o viață extraordinară, împlinirile să se țină lanț și să-l bucure mereu, la mulți ani. Bună, Claudița, să ai o zi frumoasă ca tine pentru echipa emisiunii, dedicație specială și mulți pupici tuturor ascultătorilor din Hălchiu. Anita Betners, perioada asta să-ți fie super! Am cafea și pentru tine, dacă vrei să o bei cu mine, te poftesc să vii la mine. Adevărul e că a fost așa o amețeală astăzi, că nici n-am apucat să mă ating de cafeluță. Daniela Lăcrămioară Avram, accept invitația, vin acolo să beau cafeluță cu pisicociu. O zi ușoară, îți doresc un gând bun de la mine, sănătate și numai bine, zi frumoasă și plăcută. Violeta Bordeuș, ziua asta să-ți fie super reușită din toate punctele de vedere. O zi de marți frumoasă, cu sănătate și multe bucurii. Mulțumim, doamna Maria din Ticuș. Zi de marți cu ceasuri bune și tot binele din lume. Fie ca această zi să-ți aducă bucurie, liniște și oamenii dragi aproape. Mulțumesc, doamna Maria, totul să vă meargă din plin. Fie ca ziua de azi să-ți aducă zâmbete, împliniri și multă energie pozitivă. Mulțumesc, asemenea, dragă Edith Secheli, te mai aștept pe pagina noastră de Facebook. Superb ce mi-a trimis, un gând bun, o cafea caldă și o zi minunată, să-ți meargă totul din plin. Servus dulceață, îți doresc o zi superbă, te rog să difuzezi pentru mine și pentru tine o melodie frumoasă, îți mulțumesc, te pup cu mult drag și dor. Erica, oamenii deosebiți sunt cei care îți lasă în suflet parfumul sufletului lor. Erica, pentru tine, pentru Sofie, cea aflată în vacanță, ce bine, ce bine, urări de bine. Să aveți o vară nemaipomenită pentru toată familia, îmbrățișări calde, să împletim o cunună de sânziene pentru o zi frumoasă în ajunul sărbătorii de mâine. Marinela Ivan a venit cu o crânguță. Să culegem floricelele câmpului și să împletim cununi din ele, păstrând vii frumusețile și magia acestei tradiții. O zi frumoasă, senină și binecuvântată tuturor! Marinela Ivan, să faci coroniță de sânziene și să-ți anunțe o viață plină de împliniri. La cum cresc prețurile, o să mergem pe Transfăgărășan să cerșim noi mâncare de la urși. Dacă n-ar fi de plâns, cred că aș râde la chestia asta, Marie Ivan. E mai ușor să păcălești oamenii decât să-i convingi că au fost păcăliți. Pam, pam, cam așa e. Daniel Solomon ne arată niște locuri superbe pe unde îl poartă drumurile. Drum bun, ai grijă de tine. Mi-am făcut un test de glicemie și ce credeți că a ieșit? Că sunt dulce. Dar știam asta, Marinela Ivan, nu mai trebuia să faci testul, trebuia să mă întrebi pe mine. Daniel Solomon punctează faptul că ne aflăm în ajun de sânziene. Da, mâine e mare, mare sărbătoare. Culmea dietei, tu să ții dietă ca să te placă mai mult iubitul, iar el să te înșele cu una mai grasă decât tine. Fata cu zâmbetele pusă pe smuls, momente de destindere. Pentru toți cei care ne ascultă, sus la stână, piesă nouă lansată în undă.

acasă și aveți grijă că în perioada asta te cam îngrozești când auzi câți urși sunt. Astăzi ne dorim să avem doar ceasuri bune și nimic greu să nu stea în calea noastră. E o zi în care vrem să ne fie norocul aliat în tot și în toate. Hai bună ziua, soare! Domnul Maricel Panainte vine cu Clivia în toată splendoarea ei. Doamne, ce frumusețe! E tare înflorită, mulțumesc! O zi cu energie pozitivă și cu chef de viață. Georgeta și Cristinel Juverdeanu ne salută. O zi extraordinară. Bună ziua, voce dumnezeiască! Eu am plecat după sânziene, iar pe Tiniti, pup, tip, pup, în ajun de sărbătoare să culegem floricele, să împletim cu nuni din ele. Cine știe, știe, Iza din Brăilița, să găsești multe sânziene și să-ți faci o coroniță super, să fii cea mai frumoasă. Cireșe, pe timpul ăsta doar suntem în luna lui Cireșar și am trimis și eu Izei popcorn de cireșar, niște cireșe în castronel. Vă trimit ceva răcoros, cel mai bun pe așa o caniculă, tipup, tipup. Mi-a trimis și un fresh de fructe și înghețat. Wow! Mulțumesc mult! E deja răsfăț. Te îmbrățișez cu mare drag, Iza din Brăilița, de fiecare dată te gândești la mine. Amiază plăcută în ajun de sărbătoare de sânziene, tipup voce dumnezeiască, sânzienele sunt florile care ne amintesc că Dumnezeu presară frumusețe și binecuvântări în fiecare colț al naturii. Deosebită postarea ta, îți mulțumesc din inimă! O zi frumoasă ne urează luminița Elena Hergelegiu. Mulțumesc, luminița, o zi splendidă. Vă ascult live și din Prahova, de la țară. Mihai Adrian Pascu, să ai un concediu nemaipomenit, o vacanță frumoasă de vară, de vis. Mulțumim că ne-ai luat cu tine în bagajul de vacanță. Bună ziua, Claudița, ție și ascultătorilor de Super FM, pupici dulci. Doamna Elena Vitoreanu, ziua asta să vă fie minunată, voioasă. Pupici și îmbrățișări trimit spre tine, draga mea rază. O zi frumoasă și ușoară, veselă și plină de satisfacții îți doresc. Raza mea de soare, Melinda, să ai o perioadă nemaipomenită. Super dedicație cu mare, mare drag pentru Alice, pentru Filip, pentru părinților și pentru toată familia. Normal că sunteți cu zâmbetul pe buze, aveți de ce. Claudița, îți mulțumesc din suflet pentru melodie și pentru tot ce faci tu. Ești specială pentru mine, te pup și te iubesc. Doamna Lăcrămeara Borș, păcat că sunt mereu pe fugă, pentru că dacă am putea să savurăm așa pe îndelete, cred că și mâine pe la 4 dimineața, când sunt meciurile, noi tot am trimită dedicare. Că ține-am aflat între prieteni, nu? Te pup, draga mea frumoasă, și mulțumesc mult pentru o melodie foarte dragă mie. Fata mea cu chip senin îmi place maxim, maxim. Pupici dulci pentru tine. Doamna Marta Mitrofan, nici nu-i de mirare, pentru că aveți o fiică și are chipul senin și e o frumoasă, să se bucure din plin de viață. Pentru toată familia, urări de bine. Bună ziua, Claudița, o zi frumoasă de marți. Tuturor poftă bună la cafea și emisie ușoară. Iulian Spânu, ziua asta să-ți fie extraordinară. Pentru Tina Popovici, la mulți ani din tot sufletul, de la Cosminuța, la mulți ani, spunem încă o dată, la mulți ani plin de împliniri, dragă Tina, de la Diana Călbează, și o postare superbă, frumoasă, la mulți ani încă o dată. Bună ziua, Claudia, vă doresc o zi de marți cu ceasuri bune, emisie ușoară, tot respectul. Domnul Valeriu Onalău, o zi voioasă, cu chef de viață, cu motive de fericire. Bună, vă doresc o zi frumoasă, plină de fericire, reușite și tot ce vă doriți să se împlinească. Le doresc un sincer și călduros la mulți ani tuturor celor care își serbează ziua de naștere. Poftă bună la cafea, Dan Iulian Buta. Domnul Dan Iulian, ziua asta să vă fie splendidă, cu multe reușite. Cu bucurie și optimism să trecem și de ziua de marți în compania minunată a vocii de aura Claudiței noastre, ne putem numi fericiți. Pupii cei din întorsură și îmbrățișări tuturor ascultătorilor. Doamna Rodica Răuțu, acolo la dumneavoastră.

Minunați, așa sunt super ascultătorii noștri, din nou ne-au fost alături activi, plini de energie pozitivă pe Facebook și pe WhatsApp. Vă trimit cu drag o dedicație specială în semn de mulțumire, pentru că orice ar fi, sunteți aproape de Super FM. Să aveți o zi de marți grozavă, norocoasă și totul să vă meargă din plin. Se poate o dedicație pentru finul meu, pentru Răzvan de la Alexandru Mădălin. Mulțumesc anticipat, cu mare drag, pentru finul, pentru nașul, să trăiască, să înflorească, pentru Alexandru Mădălin, pentru Răzvan, o zi voioasă. Bună ziua, o dedicație pentru nașul meu, Mădălin, de la Gura Teghii, și pentru toată familia lui, de la Răzvan. Parcă s-au vorbit gând la gând cu bucurie. Să fie pentru voi o perioadă nemaipomenită, cu împliniri foarte multe. Bună, Claudița! Bine ai revenit la Cheful de Viață, de la Radio Super FM. Vă ascult cu drag, domnul Tarciziu. Sănătate și putere de muncă și rezultate pe măsura așteptărilor. Bună, eu și rățuștele vrem piscină! Elena Popica și eu, mă alătur și eu, vreau piscină. O zi răcoroasă, o zi frumoasă. Bună, Claudița, o zi frumoasă. Vă doresc la toți prietenii mei, ție emisiune ușoară, pupici. Luci Aftin, ziua asta să-ți fie veselă, splendidă, cu mari realizări. Doamna Marcela Brezoi, mă bucur că sunteți lângă mine. Nicoleta Gal, tot ce-ți propui să-ți reușească o zi voioasă. Domnul Nicu Nicolae, mulțumesc pentru răsfăți, să vă meargă totul din plin. Doamna Liliana Maria Crețescu, marțea asta să vă fie norocoasă, deosebită. Servus, draga mea Claudița, îți doresc o zi de marți frumoasă și norocoasă, plină de bucurii și zâmbete pe chipul tău minunat, alături de cei dragi. Lângă o ceașcă de cafea, un gând bun din partea mea, te îmbrățișez cu drag, feblețea mea, pupici. Dana Avram, ziua asta să-ți fie voioasă, reușită, când o să faci bilanțul, să spui, yes, mi-a mers totul din plin. La mulți ani încă o dată pentru toți dragii sărbătoriți, să fiți tare fericiți. Zoli împlinește astăzi 29 de ani, să ai o viață încărcată cu satisfacții. Mona, tot ceea ce îți propui să-ți reușească, o perioadă superbă în vacanță la mare. Domnul Ciprian Pavalașcu, la împlinirea 50 de ani, sănătate, prosperitate, pentru un super drag sărbătorit pentru domnul Nelu Diniță, la mulți ani, spor de bani, o viață extraordinară. La mulți ani frumoși și binecuvântați pentru doamna Lenuța Marinela Lazar, draga verișoară a domnului Vasile Săndoi. Dumnezeu să vă trăiască multă sănătate, fericire, bucurie, spor la bani, dragoste și iubire veșnică. V-a pregătit domnul Vasile Săndoi o postare personalizată extraordinară. La mulți ani, doamna Lenuța Marinela Lazar, să aveți tot ce poate fi mai bun. Tina Popovici, viața să-ți fie grozavă, să ai doar împliniri, satisfacții. Carmen Guțu, sănătate, prosperitate. Florentina Daniela Jivcu, dar și toate coleguțele, te felicită, Carmen Guțu. O viață nemaipomenită, cu tot ce poate fi mai bun. Gabriel Aftenie, la mulți ani, domnul Gabriel, tot ce e mai bun să vină de acum încolo în viața dumneavoastră, să aveți împliniri foarte, foarte multe. La mulți ani, cu bucurie, pentru

Tata-socru al domnului Sorin Orvedi, la mulți ani, împliniri, o viață extraordinară. Bună ziua, aș vrea să dau și eu o dedicație pentru colegul meu, Dorinel Olteanu, să aibă parte de tot ce își dorește, multă sănătate alături de cei dragi lui, la mulți ani din partea colegilor în frunte.

La mulți ani din partea familiei Chierciu, din partea părinților și a celor dragi, Luminița, să îți transformi în realitate toate dorințele, să ai un viitor grozav. La mulți ani, doamna Nuța Florina Boulean, împliniri, satisfacții. La mulți ani, Dana, Daniela, tot ceea ce este mai bun de acum încolo să vină, doamna Maria Ursu. Sănătate, prosperitate, o viață nemaipomenită și tot ce e mai bun. Raluca Tache, Angelica Vasilache, Carmen Docan Bitu, Tina Popovici, Rodica Canta, Rusu, Sorin Liviu, la mulți ani cu sănătate, cu prosperitate și o viață încărcată de satisfacții. Extrem de repede a trecut timpul rezervat întâlnirii noastre și astăzi deja mă aflu în momentul în care trebuie să vă spun neapărat rămas bun, vă va fi în continuare gazdă de nădejde la Super Show, încărcat cu piese grozave, al meu coleg Adi Grecu. Eu sunt Claudia Popa și vă doresc să aveți o după-amiază de marți plăcută, ușoară, veselă și cu energie pozitivă. Aveți grijă de voi și de cei dragi vouă și să ne reîntâlnim mâine în zi de sărbătoare, așa că fiți energici, terminați treburile, că mâine nu e de trastare. Mâine ne veselim în ziua de sânziene. La mulți ani sărbătoriților!

0: veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731 929 063.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Super FM. Un radio pe bune.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Turismul se digitalizează prin lege. Noua Dacia Spring va fi produsă în Europa și inspectorii ANAF vor purta camere bodycam la control. Schimbări majore în turismul românesc. Toate hotelurile și pensiunile vor fi obligate să aibă pagină web, e-mail și materiale informative digitale, accesibile prin coduri QR. Noul ordin semnat de ministrul interimar al economiei, Irineu Darău, impune televizoare moderne în camere și spații adaptate persoanelor cu dizabilități. De asemenea, operatorii nu mai pot radia licențele care au vacanțe încasate și neonorate, eliminând astfel riscul ca turiștii să rămână fără bani. Dacia a luat decizia finală pentru viitorul său model electric. Noua generație va purta tot numele Spring, însă producția va fi mutată din China în Europa, la uzina din Slovenia. Compania va vinde ambele variante în paralel pentru a le oferi clienților o gamă mai largă de opțiuni. Noul Spring va avea 4 locuri, un design complet modificat și un preț de pornire care promite să rămână sub pragul de 18.000 de euro. Inspectorii ANAF antifraudă vor purta camere video de tip bodycam în timpul controalelor. Noua procedură vizează verificările din Horeca, comerțul cu amănuntul și transporturi. Inspectorii vor înregistra audio-video legitimarea suspecțiilor, verificarea de documente, dar și constatarea actelor de evaziune fiscală. Măsura inclusă în calendarul de reforme PNRR le permite oficialilor să facă înregistrări în spații publice fără a solicita acordul persoanelor vizate. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.

0: Una dintre cele mai uzitate, dacă pot să spun așa, folosite expresii atunci când vrei să te distrezi, azi ne chefuim că o viață trăim, nu? Până la urmă, nu există un adevăr mai mare decât acesta, și anume că omul o singură viață are, nu poate avea mai multe, mă rog, poate ori mai fi, ce știu eu, culturi prin care se consideră că ne putem reîncarna în diferite obiecte sau altceva. Dar, în principiu, în general, toată lumea știe că viața e una singură. Acum depinde de tine ce fel de concepție de viață îți aranjezi de-a lungul timpului pe care îl petreci pe acest pământ. La Super FM nu uităm niciodată totuși că veselia și cheful face parte din viața omului. Bineînțeles, în doze calculate, la vreme potrivită și așa mai departe. Aș vrea să ajung la inima ta. Asta e dorința lui Adrian Minune. Eu sunt convins că muzica de la Super FM ajunge și în casa ta.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Ești pe 93.8 FM la Super FM. Ăsta da radio.
1: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: Ia-mă de nevastă și du-mă acasă, probabil este una dintre cele mai, să spun așa, folosite expresii ale domnișoarelor care la un moment dat se satură să tot rămână cu cineva, dar fără o patalama la mână, așa, fără o hârtie care să ateste că ești soția persoanei respective după ce sunteți împreună de nu știu cât timp. Sunt foarte mulți bărbați care aud această discuție mereu și unii dintre ei sunt agasați, de ce nu se însoară, nu știe nimeni. Sunt foarte comozi oamenii în ziua de astăzi și probabil se simt mult mai la îndemână, fără pregătirile pe care le presupune un astfel de eveniment, cum este căsătoria, nunta, pregătirile pentru nuntă și așa mai departe. Cei care au trecut prin acest episod cu siguranță că știu ce înseamnă pregătirea unei nunți, mai ales dacă faci parte și ai neamuri multe. O nuntă presupune un adevărat tur de forță, putem spune, da, pentru cei care sunt implicați 100% în acest eveniment și dacă se mai implică și socrii, socrii mari, socrii mici, care și ei vor să vadă și să simtă că totul este bine, atunci clar că mirii devin deja un pic așa mai mult decât trebuie stresați. Bun, la Super FM o piesă grecească așa pe final de oră. Eu sunt Adi Grecu și ne auzim ora următoare împreună tot aici pe 93.8.
1: Super FM e lângă tine!

0: Super FM la 15 și 14 minute. Șoferii care își uită mașinile pe locurile destinate încărcării autovehiculelor electrice din Brașov, dacă nu rezolvă problema sau nu stau cu ochii pe ceas sau pe aplicația mașinii care îți arată când este gata încărcată, se vor trezi cu amendă usturătoare și chiar cu mașina ridicată. Asta după ce de foarte multe ori cei care ajung la locurile specifice de încărcare se plâng că mașinile, locurile respective sunt ocupate de mașini care stau în continuare la încărcat, deși sunt, cum se spune, pline de curent. Din acest punct de vedere, probabil cei de la poliția locală vor face anumite controle prin zonele respective pentru a îi atenționa pe cei care și-au uitat mașina. Mai vin turiști care, mai ales pe locurile din centru, își așează mașina la încărcat și pleacă prin oraș și stau câte 4, 5, 6 ore când mașina este încărcată în aproximativ maxim o oră. La Super FM, mașina timpului, tot de mașini, dar un timp pe care nu-l putem recupera niciodată înapoi, doar să ne bucurăm la prezent cu Baboiaș și Vali Vigelie.
1: Zi de zi, Super FM e lângă tine! Ai muzică de chef și motiv de bucurie!

0: Lacrimi cristaline sau necristaline, până la urmă știi cum se spune, lacrimile dacă sunt de fericire sunt totdeauna binevenite, dacă sunt de tristețe, ce să spun, sunt și acelea parte integrantă din acest proces destul de complex care înseamnă lacrima. Lacrima este esențială pentru sănătate deoarece lubrifiază ochii și facilitează curățarea acestora de impurități. Un lucru foarte interesant despre lacrimi este că deși multe animale pot secreta lacrimi, doar oamenii le pot elimina pe fond emoțional. Lucruri interesante despre lacrimi, până la urmă poate ai să te uiți cu alți ochi, între ghilimele, da, la lacrimi atunci când le ai și le produci. Iarăși o chestie pe care foarte puțini observă. Părinții probabil că sunt foarte agitați și nu își dau seama. Bebelușii nu plâng cu lacrimi, deși plâng frecvent pentru a comunica. Nou-născuții nu produc deloc lacrimi până la vârsta de 6-8 săptămâni, când glandele lor lacrimale devin funcționale. Bun, și mai departe nu poți să-ți doresc decât să plângi toată viața de fericire, pentru că fericirea este probabil cea mai emoționantă stare pe care o trăiești la o intensitate pe care nu o poate egala nimeni și nimic. Mi-e tare dor de prietenii mei cu Bogdan Gavriț la Super FM, după care l-ascultăm pe Nicolae Guță, Multe poze am cu tine.
1: Super FM e lângă tine!

0: Recunoaște. Îți place. E pe sufletul tău. Super FM.
1: Super FM, 15 și 54 de minute în alte zone ale țării. Azi noapte a fost prima noapte tropicală, pentru că au fost destul de multe grade în partea de sud a țării, pe litoral. La fel, spun meteorologică, avem temperaturi care au făcut mai mult din cauza umidității ca temperaturile să fie resimțite foarte ridicat. Din acest punct de vedere, nu ne putem plânge, pentru că până la urmă este vară. Dacă nici vara nu avem temperaturi, oricum, și așa sunt foarte multe discuții că vara încă nu a început așa cum ar trebui, dar nu ne pierdem speranța, pentru că vorba aceea este de-abia prima lună de vară, mai avem iulie și august în care ne putem delecta sau desfășura așa în voie din punct de vedere al temperaturilor. Pentru cei care încă nu au simțit temperaturi de vară adevărate, i-aș invita să meargă la cei care locuiesc la bloc, la ultimele etaje, acolo unde deja de câteva zile cei care locuiesc pe acolo se plâng de temperaturile insuportabile din blocuri. La Super FM rămânem cu Ecaterin și Dimitri Band, muzică de petrecere, un colaj frumos. Pe final de oră, eu sunt Adi Grecu, îți dau întâlnire și ne reauzim la următoare.
0: Super muzică, super DJ, super atmosferă.

0: te e săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Acasă nu înseamnă doar patru pereți, înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 Sânt Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151 454 și programează chiar acum o vizionare.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: 16 și 17 minute. Dacă ai în plan mâine să vezi și tu cum arată Transfăgărășanul pe timp de vară, să ai în vedere că sunt anunțate restricții de circulație pe drumul respectiv, probabil, din câte văd eu aici, pentru realizarea unei filmări sunt necesare aceste restricții, așa că mâine, în intervalul orar 17-21, în zona Bâlea Lac și tunelul Capra, traficul se va închide de mai multe ori pentru perioade scurte, aproximativ 10 minute fiecare perioadă. Cum spuneam, restricții necesare pentru realizarea unor filmări în zona respectivă. Totuși, vorbim de Transfăgărășan, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din țară, o zonă deosebită. Nici în 2050 nu te las să pleci cu Alex de la Orăștie, urmează și cei de la All Stars imediat.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Cine-i născut în mai? Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!
2: Da, păi, după cum ați auzit și dumneavoastră, că tot eu v-am zis, la noi în Ardeal, iarna s-o cam dus. Ei, dar ce bine am nimerit-o, că nici nu mai a apărut deloc mâncioa mețala. Dar nu-i nicio bai, că ori de ninge, ori de plouă, am făcut casetă nouă. No, nici ne-am amintit. Ei, da, fain am mai visat odată, domne, să făcea că așa dintr-o dată m-am făcut șmecher mare. Așa, ca un fel de baron de ăsta local. Și tâtie hele erau a mele. Cârciumă, televizia pe-n cablu fără purici, alimentară, brutărie, internetul și clubul de striptease. Tu n-ai ce viață dulce aveam. No, ăsta, Davis.

0: Super FM, ora 16 și 29 de minute. Ce să vezi, cercetătorii, oamenii de știință, medici au mai descoperit sau n-au mai adus ceva în atenție, și anume este vorba despre depresia de vară, care, ce să vezi, apare vara. Normal că nu o să apară depresia de vară pe timp de iarnă. În orice caz, depresia de vară îți afectează somnul, energia, capacitatea de concentrare și nu trebuie să-ți mai spun că probabil multă lume se simte inconfortabil pe timp de vară când temperaturile sunt mai ridicate. De ce spun treaba asta? Și anume pentru că foarte multă lume uită că pe timp de vară trebuie să ai un altfel de comportament care să te protejeze de temperaturile ridicate, da? Hidratare, îmbrăcăminte corespunzătoare, ieșitul la ore accesibile din punct de vedere al temperaturilor și așa mai departe. Până și alimentația te poate ajuta să treci mai ușor peste zilele cu temperaturi ridicate. Iar despre hidratare, bineînțeles că vorbim despre hidratare cu, eu știu, legume, fructe care te ajută să suporți mai ușor căldura. În niciun caz nu vorbim de hidratare cu bere sau alte licori ale lui Bacchus. La Super FM ne pregătim și ascultăm o piesă frumoasă cu Iulie Neamțu și Costel Biju, după care vine grupajul informativ.
1: Zi de zi, Super FM e lângă tine! Ai muzică de chef și motiv de bucurie!

0: super muzică, super DJ, super atmosferă.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. ANPC vrea reguli stricte pentru livratorii de mâncare, cursuri de igienă și o nouă meserie în nomenclator. Fondurile europene transformă proiectul Casa Noastră Viscri într-un model de succes regional, iar Biblioteca Județeană Brașov premiază cea mai frumoasă fotografie care îmbină lectura și ciclismul. Livratorii de mâncare ar putea fi obligați să urmeze cursuri de igienă alimentară. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor cere introducerea oficială a meseriei de livrator de hrană în clasificarea ocupațiilor din România, distinctă de cea de simplu curier. ANPC precizează că măsura este necesară pentru a garanta transportul sigur al produselor perisabile și pentru a preveni contaminarea alimentelor care ajung la consumatori. Investițiile din fonduri europene în educația și cultura din regiunea Centru aduc beneficii economice reale, arată o evaluare recentă. Studiul evidențiază proiectul Casa Noastră Viscri ca model de succes, unde o gospodărie săsească a fost transformată într-un hub comunitar cu ateliere tradiționale și cursuri de turism. Autoritățile promit reducerea birocrației, mai ales în avizarea monumentelor istorice, pentru ca banii europeni să fie atrași mai rapid în comunități. Biblioteca Județeană Brașov a lansat concursul de fotografie Bibliobicicleta, dedicat liceenilor și adulților din județ. Participanții trebuie să surprindă într-un singur cadru o carte și o bicicletă în locul preferat din localitate, alături de o scurtă descriere a traseului. Înscrierile sunt deschise online până pe 26 iulie, iar cele mai bune imagini vor fi premiate cu sume de până la 500 de lei. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută, difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată! Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Recunoaște! Îți place, e pe sufletul tău. Super FM.

0: Super FM, 16:47 de minute. Cel mai fericit om de pe pământ este cel care pleacă acasă de la muncă sau cel care scapă de la școală, nu? Cam așa se traducea mai de mult fericirea în sentimente. Sentimentul de fericire că pleci acasă. Bun, Adigrecu sunt și îți mulțumesc de atenție pentru că am petrecut împreună aceste ore. Te las cu muzica de la Super FM și îți dau întâlnire și mâine. Ne reauzim de la aceeași oră. Toate cele bune!
1: Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici! Pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731-929-0.
2: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Super FM. Un radio pe gustul tău. Ești pe 93 cu 8. Super FM. Ăsta da radio.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august. Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Ești pe 93 cu 8 Super FM. Ăsta da radio.

0: te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
0: Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici. Pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole numărul 46. Telefon 0731 929 063.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro. Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Super muzică, super DJ, super atmosferă.

0: pentru stăpâni fericiți, există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Super FM. Un radio pe bune.
1: Din partea mea, Mihăiță Piticu, dedic această melodie 2016 împreună cu nașul meu Adrian Minune, pentru toți cei care suferă din iubire.

0: Sunt Cornelii Kim.
1: Sunt Claudia Popa.
2: Sunt Adi Grecu.
3: Super FM ți-a intrat în viață. Să nu-i dai voie să plece de lângă tine.
4: Dedic această melodie pentru prințul țiganilor.